durată în perioada 18 iunie sub coordonarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române. Operațiunea, o continuare a activităților integrate din anii precedenți, a avut ca principal scop combaterea infracțiunilor economico-financiare a celor pe linia armelor și substanțelor periculoase, pe linie de protecție a mediului și a celor de natură judiciară. În cadrul acțiunilor organizate în cele 5 zile, la nivel național, au fost puse în aplicare 1170 de mandate de percheziție domiciliară și 535 de mandate de aducere. În urma activităților desfășurate, care au vizat 403 suspecți, au fost dispuse măsuri preventive față de 166 de persoane, 8 fiind arestate preventiv, 3 arestate la domiciliu, 96 de persoane puse sub control judiciar, dintre care 2 pe cauțiune și alte 59 reținute. Referitor la cele 300 de dosare penale, în cadrul cărora au fost desfășurate activități de amploare, principalele infracțiuni cercetate sunt de evaziune fiscală, înșelăciune, contrabandă, delapidare, nerespectarea regimului fiscal, contrafacere, nerespectarea legislației privind protecția mediului, nerespectarea regimului armelor și munițiilor la regimul silvic, furt, infracțiuni de serviciu, corupție și altele. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat în aceste dosare penale, în această perioadă au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra unor bunuri sau sume de bani în valoare de peste 141 de milioane de lei. Totodată au fost indisponibilizate alte bunuri, a căror valoare pe piața ilegală este de 13.822.467 de lei. Șefii instituțiilor publice care nu acționează pentru recuperarea prejudiciilor constatate de Curtea de Conturi riscă închisoare de până la 5 ani și interzicerea unor drepturi, prevede un proiect legislativ. Inițiativa a fost depusă la Parlament. Peste 758 de milioane de lei reprezintă prejudiciul statului român descoperit de Curtea de Conturi doar într-un singur an. Statul nu recuperează acești bani pentru că nimeni nu mai răspunde în fața legii. Conducerile instituțiilor controlate dispun de cele mai multe ori măsurile stabilite în rapoarte, doar că nu urmăresc implementarea lor. De acum înainte, prin proiectul depus, se va schimba acest mod de lucru, se arată în expunerea de motive. În forma actuală, legea Curții de Conturi prevede recuperarea prejudiciilor constatate în urma acțiunilor de audit ca mecanism esențial pentru protejarea fondurilor publice. Totuși, tragerea la răspundere a persoanelor cu funcții de conducere este în practică aproape imposibil de realizat din cauza formulării din lege, care presupune îndeplinirea cumulativă a 2 cerințe, atât nedispunerea cât și urmărirea măsurilor transmise. Meteorologii estimează că temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale ale perioadei până la jumătatea lunii iulie, în special în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor fi în general deficitare. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în săptămâna 15-22 iunie, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ne trebuie 2 ani să învățăm să vorbim și întreaga viață să învățăm să tăcem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, a anunțat președintele Nicu Șordan, care a informat că îl propune în locul acestia pe Adrian Veștea. Eugen Tomac și-a depus mandatul duminică dimineață și în aceste condiții este desemnat ca prim-ministru Adrian Veștea, a transmis șeful statului în cadrul unei declarații de presă susținute la Palatul Cotroceni. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au făcut mai multe verificări în ultima săptămână la nivel național, în urma cărora au dat amenzi de peste 4,7 milioane de lei. 11 unități au fost închise temporar până la remedierea deficiențelor. Echipele de control au găsit mai multe nereguli, printre care alimente expirate, produse vegetale cu mucegai și nerespectarea condițiilor de depozitare recomandate de producător. Reprezentanții ANPC au anunțat că au desfășurat în ultima săptămână ample acțiuni de control la peste 1500 de operatori economici, care au avut ca obiectiv verificarea siguranței produselor comercializate, în special a produselor de origine vegetală și a produselor de panificație, precum și a condițiilor în care sunt prestate serviciile de alimentație publică. Echipele de control au dat 1061 de amenzi contravenționale în valoare de peste 4,7 milioane de lei, au controlat produse în valoare de 6,6 milioane de lei și au oprit temporar de la comercializare produse de peste 771 de mii de lei. De asemenea, a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 11 operatori economici. Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut în primele 4 luni din 2026 cu 14,28% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, totalizând 51.273 de înmatriculări, dintre care 28.294 societăți cu răspundere limitată, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în municipiul București și în județele Ilfov, Timiș, Cluj, Iași, Constanța și Bihor. La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat anul trecut în județele Covasna, Telorman, Tulcea, Mehedinți și Caraș-Severin. Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt transport și depozitare, comerțul cu ridicata și cu amănuntul și activități profesionale, științifice și tehnice. Polițiștii de frontieră fac mai multe recomandări pentru cetățenii care vor pleca în vacanța de vară și le recomandă acestora să își planifice din timp deplasările și să se informeze cu privire la condițiile de călătorie pentru a evita eventualele întârzieri. De asemenea, polițiștii de frontieră au precizat că valorile de trafic în punctele de trecere a frontierei sunt în creștere, în special la sfârșitul de săptămână și în perioada mini-vacanțelor. Cetățenii sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările și să se informeze cu privire la condițiile de călătorie pentru a evita eventualele întârzieri și pentru a contribui la fluidizarea traficului prin punctele de trecere a frontierei și aeroporturile internaționale, au transmis reprezentanții poliției de frontieră. Pentru desfășurarea în bune condiții a formalităților de călătorie, polițiștii de frontieră le recomandă pasagerilor să se prezinte la aeroport în intervalul de timp comunicat de compania aeriană și de administrația aeroportuară. Cetățenii sunt sfătuiți să verifice valabilitatea documentelor de călătorie și să se informeze cu privire la condițiile de intrare în statul de destinație și în cele tranzitate. În cazul călătoriilor în afara spațiului Schengen, este importantă planificarea traseului cu recomandarea să fie folosite toate punctele de frontieră deschise în regim internațional. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Profesorii îți deschid ușa, dar de intrat trebuie să intri singur. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
1: Premierul desemnat Adrian Veștea a transmis că își asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, mulțumindu-i președintelui Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Adrian Veștea a afirmat într-o declarație susținută la Palatul Cotroceni alături de șeful statului și europarlamentarul Eugen Toma, care și-a depus mandatul de premier desemnat, că își asumă această responsabilitate. Cunoaște bine statul român și știe de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vine după un parcurs de 30 de ani în PNL. A fost de la simplu consilier local la 3 mandate, ulterior de primar, al treilea mandat de președinte de Consiliu Județean și a avut timp de un an și jumătate șansa de a fi membru al guvernului. În perioada 29 mai 11 iunie, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii DIICOT au efectuat 66 de acțiuni operative, dintre care 24 de amploare pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani. Au fost efectuate 201 percheziții domiciliare și 14 acțiuni de prindere în flagrant delict, fiind puse în executare 139 de mandate de aducere. În cadrul dosarelor penale instrumentate au fost emise 85 de ordonanțe de reținere și 38 de mandate de arestare preventivă și la domiciliu. De asemenea, față de 7 persoane a fost luată măsura controlului judiciar. În urma activităților au fost confiscate peste 99 de kilograme și 62 de doze de cannabis, peste 5 kilograme de cocaină, aproximativ 1,5 kilograme și 66 de doze de alte substanțe cu efect psihoactiv, 186 de comprimate, 24 de grindere și 24 de cântare de precisie. De asemenea, au mai fost indisponibilizate 2 arme letale, o armă letală, 4 autoturisme, 134 de telefoane mobile, 7 sisteme informatice, 11 medii de stocare, 598.822 de lei, 38.900 de euro, 507.250 de euro monedă falsă, 670.666 de alte monede false, 14.216.940 de țigarete, precum și 9 țigarete confecționate artizanal. În cadrul acțiunilor, alături de polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, au participat luptătorii Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene, precum și jandarmi, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Uniunea Europeană va îngreuna suspendarea taxei pe emisiile de carbon aplicate importurilor, dar România s-a opus. Țările Uniunii Europene au convenit la sfârșitul săptămânii trecute să restrângă circumstanțele în care blocul poate suspenda taxa pe emisiile de carbon aplicate importurilor, ceea ce ar putea contribui la asigurarea unui grad mai mare de certitudine pentru investițiile cu emisii reduse de carbon din cadrul blocului. Ministrii Economiei din Uniunea Europeană au aprobat planurile cu o majoritate de voturi, în ciuda faptului că țări precum Slovacia, România și Lituania au refuzat să le susțină, potrivit agenției Reuters. Taxa de carbon la frontiera Uniunii Europene impune o taxă asupra emisiilor asociate importurilor de bunuri, inclusiv îngrășăminte, oțel și ciment. Această politică, o premieră mondială, are ca scop protejarea industriilor europene împotriva subcotării de către bunuri mai ieftine și mai poluante din străinătate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Omul strică lucrurile mai mult cu cuvintele decât cu tăcerea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Europarlamentarul Eugen Tomac a transis după ce și-a depus mandatul președintelui Nicu Jordan, că a jucat cinstit, democratic, fără a încălca nicio regulă și pleacă mai departe în păcat că a făcut tot ce a depins de el pentru România. Eugen Tomac a transis într-un mesaj pe Facebook că îi mulțumește președintelui Nicu Jordan pentru încrederea acordată și a asumat într-un moment dificil pentru țară această responsabilitate pentru că este convins că ar fi putut schimba în bine România. Le-a mulțumit de asemenea tuturor celor care au fost alături de el în aceste zile pline în încercarea de a forma un nou guvern al României. Le-a mulțumit în special colegilor care au acceptat să facă parte din această construcție. Ar fi fost făcută o echipă excepțională împreună, iar Eugen Tomac a declarat că le este profund recunoscător. Președintele Nicu Jordan a declarat despre consultările lui Eugen Tomac cu partidele pentru o majoritate care să susțină guvernul său că nici Eugen Tomac și nici el nu s-au jucat de guvernarea, dar în acest moment este clar că o soluție politică este cea care este potrivită. România se situează pe poziția 30 cu 622 de puncte în cadrul Wealth of Nations Index pentru anul 2026. Scorul reflectă dimensiunea economiei private cu 331 de puncte și valoarea serviciilor publice cu 291 de puncte. Acest indicator sintetizează consumul și investițiile private pe cap de locuitor, precum și valoarea și calitatea serviciilor publice furnizate de guverne cetățenilor. Acest contrast evidențiază prăpastia dintre România privată și România publică și explică nemulțumirea românilor față de politicieni, notează autorii raportului. Cu acest rezultat, România ocupă locul 30 din 40 de țări clasificate imediat după Polonia, o țară percepută adesea în România drept un model de urmat și la egalitate cu Grecia, care pentru români este mai degrabă o destinație preferată de vacanță decât un model economic, politic sau administrativ. Rezultatul României arată ceva mai bine dacă ne limităm comparația la țările din Europa Centrală și de Est cu experiențe istorice similare. În afară de Polonia, poziții mai bune în clasament ocupă Slovenia, Croația și statele Baltice, însă într-un mod oarecum surprinzător nu și Cehia, arată autorii raportului. Ministerul Agriculturii anunță că vrea să aloce 54 de milioane de euro pentru susținerea producției de lapte și creșterea vacilor de carne în România în acest an, sprijinul pe cap de animal ce ar putea să fie acordat fiind de 68 de euro. Acest ajutor are rolul de a compensa pierderile înregistrate de fermieri din cauza războiului din Orientul Mijlociu, a declarat Anțoș Barna, ministrul interimar al Agriculturii. El a precizat că speră ca proiectul de lege să fie cât mai repede aprobat, mai ales în contextul actual cu guvern interimar. Dacă nu, se va merge pe calea parlamentară, a mai menționat Anțoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Spuneți adevăruri frumoase în cuvinte puține. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Orice persoană poate face rapid și gratuit folosind site-ul Direcției Generale Permise de Conducere și Matriculări, verificări legate de permisul de conducere, certificatul de matriculare, situația matriculării unui vehicul sau disponibilitatea unui număr de matriculare. În plus, tot de la distanță se poate verifica programarea la traseu în cazul celor care vor să obțină permisul de conducere sau o nouă categorie. Oricine poate obține online de pe site-ul Direcției Generale Permise de Conducere și Matriculări informații despre situația matriculării unui vehicul, precum și motivele eventualei suspendări a matriculării. Totodată, se poate verifica stadiul emiterii unui permis de conducere după depunerea documentelor în vederea preschimbării acestuia. Pentru a putea verifica stadiul emiterii permisului de conducere, cei interesați trebuie să furnizeze o adresă de e-mail și seria permisului. De asemenea, este permisă verificarea disponibilității unor combinații preferate pentru numărul de matriculare. România achită printre cele mai mici taxe și costuri asociate din Europa atunci când cumpără o locuință prin credit. Costurile minime asociate achitate de un cumpărător al unei locuințe în România se ridică la o valoare de 1,59% din prețul locuinței în Europa, fiind întâlnite valori procentuale mai mici doar în Chișinău de 0,85% și în Praga de 1,08%. Cumpărătorii unei locuințe în România achită printre cele mai mici taxe și costuri asociate din Europa în momentul achiziționării unei locuințe prin credit ipotecar de circa 2500 de euro pentru un apartament mediu cu două camere, în timp ce cumpărătorii unui apartament similar din alte capitale europene plătesc în total costuri asociate care urcă și la câteva zeci de mii de euro. Costurile asociate în momentul cumpărării unei locuințe pe care le achită cumpărătorul includ taxa de înregistrare a proprietății, costurile notariale, comisioanele de acordare a creditului ipotecar percepute de instituțiile finanțatoare, costurile de evaluare a proprietății și eventualul cost al brokerului de credite. Analiștii avertizează că piața globală de smartphone-uri ar putea înregistra în 2026 cel mai sever declin de până acum pe fondul crizei tot mai acute de chipuri de memorie, care împinge în sus prețurile dispozitivelor, transmite CNBC. Potrivit unui raport al International Data Corporation, penuria de memorie ar putea provoca o contracție de 11% pe piața PC-urilor și de 13% pe piața smartphone-urilor. Criza este alimentată de investițiile masive ale companiilor tehnologice în infrastructuri de inteligență artificială care consumă cantități uriașe de memorii și obligă producătorii din sectoare precum smartphone-uri și PC-uri să concureze pentru aceleași resurse. Penuria a dus deja la creșteri importante de preț pentru componente precum RAM, indispensabile atât în electronicele de consum cât și în centrele de date gigantice dedicate inteligenței artificiale. Planeta se încălzește mult mai rapid decât arătau estimările anterioare, iar mecanismele naturale care au menținut echilibrul climatic timp de milenii încep să dea semne de instabilitate. Aceasta este concluzia alarmantă a unui nou studiu publicat în revista One Earth, care avertizează că ne apropiem rapid de un prag critic. Cercetătorii de la Oregon State University arată că temperatura medie globală a depășit cu 1,5 grade Celsius nivelul preindustrial timp de un an întreg. Acesta este exact pragul stabilit prin acordul de la Paris ca fiind limita maximă pentru a evita cele mai catastrofale efecte ale schimbărilor climatice. În paralel, concentrația de dioxid de carbon din atmosferă a ajuns să fie cu aproximativ 50% mai mare decât în era preindustrială. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învățătura este o comoară care își urmează posesorul oriunde. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Angels Lullaby Araș. Bun găsit, dragi prieteni, și bună dimineața. 7:07. Iată, e o nouă ediție Dimineața între prieteni. Începe chiar acum aici la Jurnal FM, la început de săptămână și la mijlocul lui iunie, 15 iunie astăzi. Și ce să mai pornim așa într-o săptămână pe care cu siguranță o să o ducem bine cu bine împreună la capăt. Da, pe probleme de voce e limpede, se aude, e clar. Mai are ceva repercursiune acolo după un weekend plin de medicamente. Ha. E, asta e mai puțin important. Important este să fim pozitivi și să gândim că totul o să fie bine. Ce să mai, un weekend în care s-au întâmplat niște lucruri și pe linie politică, da, asta e mai puțin important pentru noi, lăsăm pe alții să o facă. În schimb, am avut foarte multe meciuri la campionatul mondial spre deliciul iubitorilor de fotbal, dar și al celorlalți care pur și simplu au fost spectatori la plăcerea altora. În fine, ce să vă mai zicem, că astăzi este luni, 15 iunie, și că astăzi este ziua mondială a conștientizării abuzurilor asupra vârstnicilor, așa scrie aici la mine. Este ziua medicului și a farmacistului. Uite că tot încă mai am nevoie de așa ceva. Eu o le spun la mulți ani, dacă tot e, și medicului și farmacistului. Ziua fotografierii naturii. Asta îmi place foarte tare cum sună. Și am înțeles că astăzi este și ziua vântului, despre care este foarte posibil să mai vorbim pe parcursul acestei dimineți, mai ales că provocarea de astăzi este pe bază de vânt, să zic așa. Și o să apară imediat pe grupul Jurnal FM un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Atât deocamdată, repede, imediat venim să vorbim despre vreme. Din păcate, vremea e capricioasă în continuare. Nu știu când o să-și revină pe bune, dar asta e. Știi cum e. Numai cu vremea să nu te pui, când restul e de bine. În trafic, momentan, am văzut că e liniște și pace. Uite, am pregătit și horoscopul zilei, așa că nu ne rămâne decât să turnăm cafeluța, să o savurăm împreună la început de săptămână. Da? Suntem cu aventura. Cuando volverás? Bună dimineața, o zi excelentă tuturor!

7:13. Nu uita de provocarea lunii, ca să spun așa, vorba vine. Da, e tot o provocare, pentru că tot am bătut de câmpii de 2 săptămâni încoace și nici nu o să o las baltă chiar acum, pentru că tot te-am întrebat care crezi că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile, da? Sau dacă ți-e greu să te hotărăști la un singur titlu, poți să-mi spui 3 piese, da? Am aici o listă lungă, lungă, lungă, unde le au mai multe voturi, să le spun în felul următor, și undeva, eu sper că la sfârșitul lunii, da? Dacă nu mai e devreme, dar eu zic că e mai bine la sfârșitul lunii, o să prezentăm această listă completă a ceea ce cred ascultătorii de Jurnal FM că ar fi cele mai bune piese românești, din toate timpurile, da? Sunt vreo câteva, una, două, trei, care conduc în top cu mai multe voturi, să le spun așa, și alte piese solitare, da? Titluri de pe aici, de pe acolo, dar să știți că toate sunt foarte, foarte interesante. Și ar fi interesant la un moment dat să le ascultăm pe toate, așa, în ordine cum au intrat în această statistică. În continuare spun că nu e clasament sau top. Bine, e timpul să vorbim acum și despre, sigur că da, despre vreme. O dimineață cam închis, așa aș putea să spun, peste tot. Doar undeva pe la malul mării sunt ceva raze de soare și pe la Drobeta tot nu se berin. Așa mi-arată harta Administrației Naționale, care ne spune că la această oră sunt 14 grade Celsius în zona Brașovului. Dacă sunteți prin zonă, am să vă rog să-mi și confirmați, să-mi scrieți pe WhatsApp și poate trimiteți și o fotografie de la fața locului. În rest, în Transilvania, temperaturile pornesc de la 5 grade Celsius în depresiunile din nordul Carpaților Orientale acolo și în rest, temperaturile sunt de pe la 13 până pe la 17 grade Celsius prin Banat. În Muntenia și Oltenia, temperaturile sunt între 15 și 17 grade. Cele mai multe grade le găsim pe litoral la această oră, 18, atât în sud cât și în nord, cu cer variabil. Iar Moldova și ea sub nor în această dimineață, cu temperaturi între 13 și 17 grade. Pentru asta spun meteorologii, temperaturile vor scădea în majoritatea zonelor țării, cerul va prezenta norări accentuate, iar aversele și descărcările electrice își vor face apariția în Dobrogea, local în Muntenia, în Oltenia și pe arii mai restrânse în restul teritoriului. Ploile vor fi torențiale și cantitățile de apă acumulate vor atinge 15-25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab, moderat, cu rafale puternice la munte și nord-vest, 60-70 de km pe oră, și cu rafale moderate în centrul și sudul țării, 30-40, chiar 45 de km pe oră. Vijelie și grindină vor apărea izola. Asta astăzi, vă mai spunem doar că temperaturile maxime ale zilei de astăzi, 15 iunie, va fi cuprinsă între 19 și 30 de grade. Temperaturile minime vor cobori până la 4 grade în Transilvania și 18 grade pe litoral. Ceața va apărea izolat. Păi cam astea să zicem noi că sunt informațiile despre vreme. Așadar, din păcate, da, nu-i nimic. Mai avem o săptămână de școală, să zic alții. Alții sunt prin examene, alții se gândesc la ele. Dar va veni și vara pe plan pe aleea noastră, să zic așa, și totul va fi bine. Ne oprim aici, suntem la 7 și cât? 16 minute, da? Suntem cu Blondie și ascultăm.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta. La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
5: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
6: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
7: Copanex, noul magazin piscicol.

mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Janet Jackson, Whips Now, 7:29 de minute. Da? Să ne salutăm și cu ascultătorii de dimineață. Vali din Bârlad ne scrie: azi la început de săptămână bem cafeaua împreună cu iubire și speranță să ne meargă bine în viață. În versuri să fie. Mulțumim tare, tare mult, Rareș, bună dimineața, că sunt pe drum spre serviciu și ascult Jurnal FM, probabil că între timp a și ajuns. Serviciu ușor, cum s-ar zice. O salutăm și pe Camelia la Suceava, bună dimineața, o săptămână plină de frumos, sănătate, bucurie, armonie și voioșie. Mulțumim tare, tare mult. Ei, rezolvăm-le pe toate, da? Hai să vedem ce avem pentru astăzi. Oportunități profesionale, negocieri importante și schimbări benefice pentru mai multe zodii. Gemenii sunt plini de idei inovatoare. Leii pot transforma o discuție într-o șansă de carieră, iar fecioarele primesc un impuls major pe plan profesional. Ei, cu horoscopul detaliat venim noi în câteva minute, iar acum ne ocupăm de provocarea dimineții. Spuneam de cu dimineață că astăzi ar fi și ziua vântului și către vânt ne-am îndreptat. Ce faci de obicei când afară e vânt puternic? Asta te-am întrebat. Dacă ești genul care se adaptează vântului sau te lupți cu el? Oho, da, e cam complicat să te lupți cu vântul. E cam, morile de vânt. În fine, asta e. Ne spui pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ai acolo și o fotografie frumoasă. Nu e despre vânt, e despre o dimineață plină de energie la răsărit de soare, undeva pe la Vama Veche, dacă vrei să știi exact, și e făcută chiar de subsemnatul. Asta e. Ce faci de obicei când afară e vânt puternic? Ești genul care se luptă, se adaptează vântului sau dacă te lupți cu el? Asta să-mi spui.

0: 7:34 de minute, momentul în care suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit. Te ascultăm cu mare, mare drag, ești în direct.
1: Tuturor, ne începem o nouă săptămână împreună aici pe frecvența Jurnal FM. Este o zi de luni, 15 iunie. Da. Haideți să vedem despre ce este această zi. Suntem chiar la jumătatea lunii lui Cireșar. Mm-hmm. Este ziua Banatului Montan, pentru a celebra identitatea istorică a regiunii. A fost așadar inițiată această zi.
0: Bun.
1: Trecem mai departe, Ziua Mondială de Conștientizare a Abuzului față de vârstnici. Este definit abuzul ca fiind orice acțiune unică sau repetată sau lipsa unei atitudini corespunzătoare care se petrece în cadrul unei relații bazate pe încredere, dar care duce la hotămârea sau la suferința unei persoane în vârstă. Se poate manifesta sub diverse forme, de la cele fizice, la cele psihologice sau emoționale.
0: Bun.
1: Mergem mai departe, este Ziua Mondială a Vântului, o zi care scopul de a atrage atenția asupra importanței vântului ca sursă de energie regenerată și asupra beneficiilor pe care energia eoliană le aduce mediului și economiei. Și strâns legată de Ziua Vântului este și Ziua Internațională a Energiei Eoliene, evident cu scopul de a promova acest tip de energie, puterea și posibilitățile pe care le deține și rolul acesteia în reducerea poluării cauzate de obținerea energiei prin arderea combustibililor fosili.
0: Da.
1: Și cam atât.
0: Da, mi-a adus aminte de un banc, dacă pot să-i spun, cu politicieni de ani în urmă, când spuneau, apropo de vânt, zicea că vântul nu bate, vântul mângâie.
1: Da.
0: Așa, în fine, am văzut că ar fi și ziua fotografierii naturii astăzi, ceva de genul.
1: Da, foarte frumos.
0: Și o să mă întorc la vânt, că asta e. De asta, vis-a-vis de asta, avem astăzi niște întrebări pentru toată lumea și te întreb și pe tine.
1: Au, niște.
0: Aurina? Niște, da, niște două. Ce faci de obicei când afară e vânt puternic și dacă ești genul care se adaptează vântului sau dacă te lupți cu el?
1: Când bate vântul afară, eu prefer să stau în casă. De cele mai multe ori sunt nevoit să ies. Deci mă lupt cu el.
0: Deci lupți cu vântul. Da, exact, precum firația.
1: Lupt cu vântul, da. Și coaptura rezistă.
0: Bun, bun, bun, super. Mulțumesc tare mult, Aurina, te aștept și ora următoare cu lucruri între cele mai interesante. Mergem să aducem horoscopul zilei, suntem cu Bad Boys Blue. Ascultăm, You're a Woman.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Bună, Favela, Antonia și Codes, da, 7:45 de minute. Salut pe Eugen la Piatra Neamț, bună dimineața, prieteni. Cam răgușit, Florin, ai văzut lupul de vară? O zi superbă, vă doresc tuturor, mulțumesc.
1: A, nu că am văzut lupul, da, defilez cu el de ceva vreme, suntem în haită, cum ar zice azi.
0: Mai glumim, da, asta e, se mai întâmplă, ce se face? Da, când e să o tragi, o cam tragi, da, o să-și revină într-o bună zi. La unii durează o zi, două, trei, patru, cinci, eu sunt într-a cincea, cred, dacă nu mă înșel. A câteva zile totul va fi bine, sunt convins de asta. Bun, e timpul pentru horoscopul zilei, chiar acum.
2: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ok, să vedem ce ne-au rezervat astrele pentru astăzi, mijlocul lunii iunie și luni pe deasupra, 15, berbec. Ziua favorizează negocierile rapide. Viteza voastră de reacție impresionează un superior. Taur, atenția vi se îndreaptă masiv către consolidarea finanțelor. Discuțiile cu partenerii de afaceri decurg lent, dar sigur. Gemeni, sunteți absolut electrizanți. Aveți mintea plină de idei inovatoare, fiind momentul perfect să le prezentați public. Rac, tindeți să vă retrageți din agitația biroului, un proiect pe care l-ați ținut secret prinde un contur excelent. Leu, viața socială e în plină expansiune, un schimb de idei se poate transforma într-o oportunitate de aur pentru dezvoltarea carierei. Fecioară, cariera primește un impuls uriaș, mențineți un echilibru sănătos între muncă și viața personală. Balanță, spiritul vostru aventurier își spune cuvântul, este o zi favorabilă demersurilor legale. Scorpion, ziua vă cere să analizați cu atenție maximă bugetul comun. Pasiunile se aprind ușor în cuplu. Săgetător, relațiile parteneriale sunt în centrul atenției, negocierile necesită tact și multă diplomație. Capricorn, volumul de muncă este copleșitor. Este un moment excelent pentru a iniția schimbări benefice în stilul de viață. Eu zic să știi cum e vorba aia. Ce nu poți face astăzi, lasă pe mâine și ce nu se rezolvă de la sine în 30 de zile înseamnă că nu merită să te apuci de treabă. Da, bine. Vărsător, ia să vedem, creativitatea este punctul vostru forte astăzi. Dedicați-vă seara unui hobby sau unui joc alături de copii. Și la final avem pești. Focusul se mută brusc spre spațiul domestic. Seara promite o liniște vindecătoare și timp alături de cei dragi. Atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împlinească.

Aviz in the air, John Paul Young, dar și vântul e în aer, da, vântul, pentru că astăzi este ziua internațională a vântului, iar întrebarea dimineții e pe bază de vânt cumva. Ce faci de obicei când afară e vânt puternic? Ești genul care se luptă, se adaptează vântului sau care se luptă cu el? Eu totdeauna pun lupta asta în față, nu știu de ce, dar am iese până la urmă. Eugen revine cu răspunsul la întrebare, da, zice salutare dragilor, dacă aș putea vântul aș pune la pupa navei, pentru că acolo e locul lui o zi și o săptămână cum vă doriți. Ca fapt divers mi-a amintit Eugen, să știi că ieri am fost undeva și am mâncat o pâine, dacă ți-amintești exact gustul ăla care era, pâinea de la vapor. A? Cum sună asta? Excepțional. A fost turism temporar. Gică Pintirii, bună dimineața de lângă Roman. În cei 38 de ani de în navetă am tras de toate, și pe vânt și pe viscol și pe ploaie. Acum la aceste fenomene stau la dos. Bine faci, mă gândesc. Bun, mă uit repede aici, să vedem că avem Doina din Onești. Bună dimineața, eu mă lupt cu vântul din Hurgada, care ieri nu a bătut și nu a fost bine, apa mării fiind 27 de grade. Da, mulțumim tare mult, am înțeles, da, dar nu ne-ai luat și pe noi acolo. Da, stai singură și, mă rog, cine ești? Nu trebuie să ne iei și pe noi, să fie treaba bună. Și Dana din Mediaș, bună dimineața, o zi cu sănătate și spor în toate, multă sănătate, să streagă cât mai curând grăgușeala, aflăm pentru mine, da? Păi da, dacă nu vă... Eu tac mai mult, pe bune, că eu vorbesc și răgușit și nerăgușit și dacă o să-mi stea vocea de tot, tot o să vorbesc în șoapte. O să până dimineața, ce mai faceți? A? Asta e, lasă să fim sănătoși cu toții, că e treaba bună. Ok, mă opresc aici, mergem să aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei de 15 iunie. Gabriela Cilvi, ascultăm Sweet About Me. Bună dimineața!

0: ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a semnat decretul privind desemnarea lui Adrian Ioan Veștea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, a informat administrația prezidențială. De asemenea, șeful statului a semnat revocarea decretului prin care a fost desemnat Eugen Tomac în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Nicu Șordan a anunțat duminică dimineața că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat și îl propune în locul acestuia pe Adrian Veștea. În perioada 5-11 iunie, polițiștii români și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 561 de persoane, 38 de autovehicule și 126 de documente care făceau obiectul unor semnalări introduse în sistemul informatic Schengen. Astfel au fost localizate pe teritoriul țării noastre 429 de persoane care fac obiectul unor semnalări în sistemul informatic Schengen în urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. Polițiștii români au pus în aplicare 19 mandate europene de arestare, au depistat 25 de persoane semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, 227 de persoane care erau căutate în vederea participării la o procedură judiciară și 6 persoane care erau semnalate ca dispărute de către partenerii din statele Schengen. De asemenea, de pe teritoriul României au fost ridicate 41 de documente, fiind găsite și 34 de autovehicule căutate de partenerii din spațiul Schengen pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cadrul procedurilor judiciare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Un număr de 30.670 de firme au fost radiate la nivel național în primele 4 luni din 2026, cu 6,27% mai multe comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe radiere au fost înregistrate în București și în județele Cluj, Timiș, Constanța, Bihor, Ilfov și Iași. La polul opus, cele mai puține radiere au fost consemnate în județele Giurgiu, Ialomița, Teleorman, Mehedinți și Călăraș. Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radiere a fost înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, construcții, activități profesionale, științifice și tehnice și în agricultură. Apare o facilitate pentru românii din diaspora, și anume actele de stare civilă din străinătate vor putea fi transcrise în România și prin împuternicirea avocațială. Transcrierea certificatelor, extraselor de stare civilă, extraselor multilingve eliberate de autoritățile străine în registrele de stare civilă române va putea fi realizată și prin avocat în baza unei împuterniciri avocațiale, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament prin votul final al deputaților. În prezent, legea reglementează modalitățile prin care actele și certificatele eliberate de către autoritățile străine pot fi transcrise în registrele de stare civilă română, fie personal, fie prin procură notarială sau procură emise de către consulatele române, însă nu și de către avocați în baza unor împuterniciri avocațiale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Supraviețuirea unui popor se face prin cultură și nu prin divertisment. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

așa, ca să fie de toate. Da, să ne, să ne, da, cum s-ar zice, un duș rece și unul cald, mă rog, fierbinte. Da, bună dimineața cu 12 grade și cer acoperit din Cluj, ne scrie Dorina. Bună dimineața, îl salut și pe Mihai repede, care zice: nu aveți ce căuta în Hurghada, acolo mereu bate un vânt turbat. Haideți cu mine în Turcia. Azi, gata, ne-am făcut deja bagajul, suntem la poarta de îmbarcare în avion. Da, nu uita să-mi spui care crezi că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile. Dacă ți-e greu să să-mi faci un top, o singură piesă, poți să faci un top 3 pentru tine. Să mi descrii, le contorizezi acolo. O să aflăm cândva exact care consideră ai noștri că sunt, mă rog, cea mai bun, cele mai bune piese românești din toate timpurile. Bun, avem și calendarul zilei pentru 15 iunie. Câteva dintre întâmplările, evenimentele petrecute de-a lungul timpului la această dată. 15 iunie, în 1215, regele John al Angliei își punea sigilul pe Magna Carta, un document premergător al codurilor civile moderne. În 1889 înceta din viață poetul Mihai Eminescu. În 1940 era creat lagărul de exterminare de la Auschwitz, destinat inițial opozanților politici din Polonia. În 1943 se năștea Jean-Philippe Smet, cântăreț, actor francez, al cărui nume de scenă este Johnny Hallyday. Îl găsim și în calendarul muzical astăzi. În 1953 se năștea Xi Jinping, președinte al Chinei. Păi ce chestie! Mai de ună zi era ziua lui Donald Trump. Ăștia s-au un loc? În 1954 se năștea actorul american James Belushi. În 1959 se năștea regizorul Alexandru Ducu Darie. Tot în 1959 se năștea actrița americană Ellen Davidson, protagonista serialului The Young and the Restless. În 1963 se năștea actrița americană Helen Hunt. În 1964 se năștea actrița americană Courtney Cox, vedeta serialului Friends. În 1969 Georges Pompidou, succesorul generalului Charles de Gaulle, își începea mandatul de președinte al Franței. Tot în 1969 se năștea portarul german Oliver Kahn. În 1977 la Paris era inaugurat atelierul reconstituit al sculptorului Constantin Brâncuș. În 1985 la Ploiești se organiza ultimul spectacol al cenaclului Flacăra, interzis de autoritățile comuniste după o busculadă în care au murit 5 oameni. În 1986 se năștea cântăreața Feli Donose și, atenție mare, în 1990 președintele Ion Iliescu le mulțumea minerilor pentru intervenția brutală împotriva protestatarilor din București. Doamne, doamne, doamne, numai că ai noștri au cam uitat între timp, asta e. În 1994, Israelul și Vaticanul stabileau relații diplomatice complete. În 2002 se lansa postul MTV România, invitat de onoare fiind Enrique Iglesias, cred că și asta îl găsim în calendarul muzical de astăzi. 2005, prima ediție a romanului autobiografic Mein Kampf, semnat de dictatorul nazist Adolf Hitler, era scoasă la licitație. Nu-mi spune însă suma, chiar nu mai știu, dar o să mă informez. În 2008, Sorin Oprescu era ales primar general al Capitalei. În 2013 se năștea Northwest, fiică a cuplului vedetă Kim Kardashian Kanye West. 2014, milionarul Andrei Kiska era investit în funcția de președinte al Slovaciei, la ceremonie asistând atât oficiali, cât și oamenii străzii. Asta mi-a plăcut aici. 2015, Gabriel Oprea prelua interimar conducerea guvernului, cât timp Victor Ponta se recupera după o operație suferită la picior. 2012, uraganul Carlota lovea coastele Mexicului, provocând pagube de $12.4 milioane. În 2014, armata pakistaneză lansa o amplă ofensivă împotriva insurgenților din Waziristanul de Nord. 2015, mogulul american Donald Trump își lansa candidatura pentru prezidențialele pe care le-a câștigat în 2016. Ce să mai avem? 2016, Dalai Lama era primit la Casa Albă de președintele de la acea vreme, Barack Obama. 2017, atenție, căzut din disgrația conducerii PSD, premierul Sorin Grindeanu era exclus din partid, azi e președinte. Și tot în 2017, Curtea de Apel București dicta sentințele definitive în dosarul dezafilierii Clubului Universitatea Craiova, achitându-i pe Mircea Sandu, fost președinte al FRF, și Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Dar sunt doar o parte dintre întâmplările
și lucrurile care au avut loc de-a lungul timpului la această dată de 15 iunie. Sunt multe altele și interesante, pe bune. Vi le-am lăsat și vouă să le mai cercetați. Și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ni se alătură Depeche Mode cu World in My Eye.

și special pentru tine, Tina Turner, I Don't Wanna Fight. Și 14 minute, continuăm drumul printre hituri. Jessica Folker, I Do.

0: I do, Jessica Folker, 8 și 17 minute. Da, nu uita de provocarea dimineții, astăzi de ziua vântului. Ce faci de obicei când afară e vânt puternic? Ești genul care se adaptează vântului sau te lupți cu el? Asta aștept să-mi spui în continuare pe WhatsApp sau pe Facebook. Avem și alte subiecte pe scurt în cele ce urmează. Iată, pe piața muncii apare un paradox tot mai vizibil. Există profesii care oferă salarii foarte bune, dar pentru care companiile găsesc extrem de greu angajați. Dar un venit generos să nu mai reprezintă singurul criteriu după care oamenii își caută joburi. Banii nu reușesc întotdeauna să compenseze stresul, riscurile, condițiile extreme de lucru sau izolarea prelungită. Despre joburi de astfel de gen poate vorbim cu altă ocazie. Generația pandemiei a rămas cu lacune în procesul de învățare. Lunile de școală în online nu au mai fost niciodată cu adevărat recuperată, arată un studiu făcut de americani. Cel mai mari probleme apar în cazul adolescenților, ale căror rezultate nu s-au îmbunătățit deloc. Elevii mai mici și-au revenit din punct de vedere academic după problemele cauzate de pandemie, în timp ce notele elevilor mai mari continuă să stagneze, potrivit celor mai recente date publicate, evident, de America. Și avem așa o știre de final, să zicem, că a fost interesant ce s-a întâmplat. Locuitorii din Bacău au schimbat pentru o noapte echipamentul sportiv cu pijamalele și au transformat cel mai mare parc atletic din România într-un loc al mișcării combinat, bineînțeles, cu distracția. Astfel, participanții de toate vârstele s-au aliniat la start în competiția Pijamale Run, un eveniment neconvențional unde buna dispoziție a fost mai importantă decât timpul obținut la sosire. Fără cronometru, fără clasament și fără presiunea competiției. Așa s-a desfășurat vineri seară Pijamale Run, evenimentul care a adunat sute de participanți în Athletic Park din Bacău. Da, mi s-a părut interesant și că e o idee bună și care ar putea fi extinsă la nivel național. Tocmai de-aia am venit cu informația. Continuăm în cele ce urmează cu o piesă promisă, Depeche Mode, World in My Eyes. Bună dimineața!
1: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

0: și 32 de minute și chiar acum suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața și bine ai revenit, Aurina, te ascultăm cu mare, mare drag, ești în direct.
1: Bun bătit tuturor, iată este o situație menționată pe scena politică. Adrian Veș se confruntă astăzi cu propriul partid după numirea surpriză în funcția de premier desemnat. PNL decide dacă va susține noul guvern, dar și dacă îl va sancționa pe Veștea pentru acceptarea nominalizării fără consultarea conducerii. Încrezător în șansele de investire, premierul desemnat spune că va continua programul de guvernare promovat de Ilie Bolojan, astfel dată va ajunge desigur la Palatul Victoria. Convins că formula sa de guvernare va trece fără emoții de votul Parlamentului, Adrian Veștea a primit în direct vestea care îi schimbă calculele. USR a decis în unanimitate că nu va susține un cabinet condus de el. Dominic Fric susține că singura variantă luată în calcul este formarea unui pol de dreapta condus tot de Ilie Bolojan.
0: Bun, îți mulțumim tare mult pentru informațiile pe care le-ai adus pe parcursul acestei dimineți. Uite că am avut și ce se întâmplă, da, în politica din România. 8:33 de minute, ne întreținem în cele ce urmează cu poftă mare la cafeluță cu Laurin, Euphoria.

o piesă câștigătoare de Eurovision la 8:36 și după ce Mihai ne-a invitat să mergem cu el în Turcia și pentru că ni s-a deschis apetitul de turism, să spunem așa, iată, avem o informație în acest gen. Turiștii străini au prins gustul excursiilor în România. În ultimii 10 ani am înregistrat cel mai rapid ritm de creștere dintre toate statele Uniunii Europene în ceea ce privește cheltuielile străinilor la noi în țară. Turiștii străini au cheltuit în România peste 5 miliarde de euro anul trecut. România a înregistrat cel mai rapid ritm de creștere dintre toate statele membre ale Uniunii Europene. Turiștii din Statele Unite, Marea Britanie, Germania și Italia au avut cea mai mare contribuție la cheltuieli în România. Împreună aceștia au cheltuit aproape 2 miliarde de euro, adică aproximativ 40% din total. Pentru prima dată în 2025, turiștii americani au fost cei mai mari cheltuitori, cu 554 de milioane de euro, ușor peste turiștii germani, care au cheltuit 546 de milioane de euro, și cei britanici cu 518 milioane de euro. Turiștii italieni s-au apropiat de același nivel, cu 463 de milioane de euro. Nivelul este de aproape 3 ori mai mare decât în 2016, ceea ce înseamnă o creștere medie de aproape 12% în ultimul deceniu. Așa că, dacă mă întreb pe mine, eu zic că e de

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu, intri pe Risco. Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie, dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.

Tina Turner, I Don't Wanna Fight, cântecul ce ne-a dus la 8:48, când suntem pregătiți să răsfoim puțin presa națională și internațională de astăzi în revista presei. Începem cu adevărul, care vine cu o analiză. Miza de 4 miliarde de dolari din Dobrogea. De ce vor americane să construiască cel mai mare centru de date AI pe baza energiei noastre verzi? Gigantul american Nvidia, lider mondial în infrastructura hardware și software pentru inteligența artificială, analizează posibilitatea unei investiții de aproximativ 4 miliarde de dolari în România. Eu zic că sună bine. Evenimentul zilei, epilogul sângeros al mineriadei, 15 iunie 1990, mulțumirile cu ghilimele lui Ion Iliescu către miile de mineri care terorizaseră Bucureștiul. Poveste pe care, exact cum spuneam ceva mai în urmă, unii, din păcate, au uitat-o. Alții nici măcar n-au știut despre ce e vorba. Național.ro, care n-are nicio treabă cu absolut mai nimic, implicații politice maxime în stânga și în dreapta. Și totuși, luăm un subiect de aici. Wall Street dansează cu miliardele, zice. Investitorii americani dau dovadă de un apetit insațiabil pentru finanțarea cursei inteligenței artificiale, acceptând să aloce peste 100 de miliarde de dolari în doar câteva zile, chiar dacă pe fundal planează îngrijorările legate de creșterea economică globală și de războiul din Iran. Pam, pam. Jurnalul.ro scrie: producătorii de lapte ecologic din România ar putea beneficia de un nou sprijin financiar acordat de stat. Printr-un proiect legislativ depus recent la Senat, un grup de parlamentari propune acordarea unui ajutor de minimis de 2 lei pentru fiecare litru de lapte ecologic certificat, valorificat, măsura urmând să fie aplicată timp de 3 ani și în limita 50.000 de euro. Bun. Spotmedia.ro, hobby-ul simplu și plăcut care îi face pe oameni mai sănătoși și le dă un scop în viață, asta am ales să vorbim astăzi. Grădinăritul nu este doar o activitate relaxantă, ci poate contribui la îmbunătățirea sănătoasă, un somn mai bun și un stil de viață echilibrat, arată studii recente. Nu mai continuăm. Republica.ro, trăim cea mai bună perioadă din istorie și totuși de ce suntem atât de stresați? Mecanismul psihologic fascinat din creierul nostru. Interesant. Ziarul financiar zice: dacă tot Wall Street-ul și toată America s-au pus în spatele lui SpaceX și Elon Musk ca să devină primul trilionar al lumii, la București, în timp ce economia și business-ul scad, noi ne jucăm pariind dacă Adrian Veștea, scos de Nicu Jordan din rucsacul lui, va trece guvernul sau nu. Și mergem și la presa de peste hotare cu doi cevele. Criza politică de la București lovește direct Republica Moldova. E o analiză. Zice: cu tremurul politic din România l-a prins în această duminică. E ideea, da? Din nou pe Ilie Bolojan la Chișinău, data trecută pe 29 mai, când a vizitat Republica Moldova, a căzut drona rusească la Galați. Băi, ăștia zic să nu se mai ducă vine. Și BBC News: Statele Unite și Iranul anunță un acord cadru pentru pace și redeschiderea strâmtorii Hormuz. Este deschiderea din această dimineață. Și mă opresc aici, cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă: citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitit.

Manuel, el corazon, Enrique Iglesias, aproape de știrile orei 9 dimineața lui 15 iunie, când te-am întrebat ce faci de obicei când afară e vânt puternic. Ești genul care se adaptează vântului sau te lupți cu el? Și am mai primit câteva dintre răspunsuri. Dorin am scrie de la Cluj, vântul și ceața nu sunt preferatele mele, dar dacă îi mui, să ai cu plăcere, le înfrunt. O zi cu sănătate și o săptămână cu spor tuturor. Elisabeta Iancu de la Brașov, bună dimineața. Săptămână plină de satisfacții. Să aveți sufletul ca aceste flori pe care vi le-am trimis, plin de veselie, culoare și parfum, că ne-a trimis niște flori foarte, foarte frumoase. Mulțumim tare, tare mult. Avem aici răspunsuri. Denisa scrie, bună dimineața. Când adie vântul, stau cu drag în brațele lui. Când este nervos, mă adăpostesc repede undeva. Știu că nu se pune nimeni cu el, câștigă întotdeauna. Ar fi trist și rău să nu-l mai simțim. Face atâtea lucruri bune, știm cu toții câte avem datorită lui, așa că la mulți ani, dragă vânt, fii blând, o săptămână binecuvântată, poftă bună la cafeluță. Mulțumim tare mult. Și pe Iolanda o salutăm repede. Bună dimineața și o săptămână reușită tuturor. Mă adaptez vântului. E fain că duce norii și se face vreme foarte frumoasă. Da, mulțumim tuturor pentru răspunsurile voastre. Excelente. Da, și voi puteți să ne scrieți în continuare pe WhatsApp sau pe Facebook răspunsul la întrebarea dimineții. Ce faci de obicei când afară e vânt puternic? Dacă ești genul care se adaptează vântului sau te lupți cu el? Atât deocamdată, mergem să aducem știrile orei 9, da, le ascultăm împreună, să fim bine, bine informați și imediat după, da, ne întâlnim cu Wilhelmina, să aflăm alte lucruri interesante. Chiar atunci suntem cu AMD, cântecul ce ne duce la fix este Pandora's Box. Bună dimineața tuturor, rămâi cu Jurnal FM.

0: Nouă.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că își dorește un guvern politic și că este deschis la discuții în acest sens cu formațiunile politice democratice pro-occidentale din Parlament. Adrian Veștea a afirmat într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni alături de șeful statului și europarlamentarul Eugen Toma, care și-a depus mandatul de premier desemnat, că își dorește un guvern politic care să își asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. Noi suntem a șasea țară din Europa și trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce va face din prima zi. De asemenea, va avea o politică axată pe priorități care țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea. Deficitul bugetar persistent ridicat reprezintă principalul factor care alimentează inflația în România, în timp ce scumpirea combustibililor și deprecierea leului au avut un efect suplimentar asupra creșterii prețurilor, a declarat președintele SIFIEI România, Adrian Codârlașu. În opinia sa, reducerea deficitului prin diminuarea cheltuielilor bugetare este principala soluție pentru temperarea inflației. Era de anticipat că inflația rămâne în două cifre, chiar a crescut puțin. Factorii care o generează sunt în primul rând un factor structural și anume deficitul bugetar. Deficitul bugetar persistent ridicat ne duce la inflație pentru că înseamnă de fapt tipărirea de bani. În momentul în care guvernul emite o obligațiune, practic tipărește bani, ceea ce generează inflație. Peste acest factor structural s-au adăugat prețurile la combustibil, în special efectele de rundă a doua ale scumpirii combustibililor și efectele deprecierii leului. Aceștia sunt factori tranzitorii, dar avem acel factor structural și anume deficitul bugetar care este pe termen lung și este generator de inflație, explicat Adrian Codârlașu. Potrivit acestia, statul ar trebui să ia măsuri pentru scăderea deficitului prin reducerea cheltuielilor și nu prin alte taxe, pentru că taxele se duc tot în prețuri. În perioada 5-11 iunie, 132 de persoane căutate de autoritățile române au fost identificate de partenerii străini pe teritoriul lor în urma schimbului de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Poliționească Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. Dintre acestea, 27 erau urmărite de poliția română în baza unor mandate europene de arestare, 6 erau semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, alte 32 de persoane erau căutate pentru participarea la o procedură judiciară, iar 11 erau semnalate dispărute de către autoritățile române. Totodată, partenerii străini au descoperit pe teritoriul lor 85 de documente și 4 autovehicule în vederea indisponibilizării sau pentru a fi folosite ca probe în cadrul procedurilor penale, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Producția și furnizarea de energie electrică și termică ar urma să înregistreze anul acesta o creștere de 0,5% față de 2025 și vor continua să se majoreze ușor în următorii 3 ani, conform proiecției principalilor indicatori macroeconomici 2026-2029, publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Astfel, în 2027, producția și furnizarea de energie electrică și termică sunt estimate în creștere cu 2%, în 2028 în urcare cu 2,4% și în 2029 cu 1,9 puncte procentuale. Per total, conform estimărilor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, producția industrială va scădea în 2026 cu 0,8%, după care va începe să crească cu 1,7% în 2027, 2,3% în 2028 și 2% în 2029. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este preferabil să știi lucruri nesigure despre lucrurile importante decât să știi lucruri sigure despre fleacuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Follow Your Fire, Cadeline. 9 și 9 minute, salutări din nou, dragi prieteni, și bună dimineața. Am intrat în ultima și oră de dimineața între prieteni, la început de săptămână, 15 iunie, luni astăzi, 9 și 9 minute, da. Suntem chiar acum în legătură telefonică, în direct, cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, bine ai revenit, ești în direct, te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața, Florin! Se pregătesc schimbări importante pentru cei care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană. Statele membre au aprobat reforma drepturilor pasagerilor, care prevede reguli noi privind bagajele de cabină, despăgubiri pentru întârzieri și anulări, dar și alegerea locurilor în aeronave. Noile măsuri mai au nevoie de votul Parlamentului European, iar dacă vor fi adoptate, ar urma să intre în vigoare în a doua jumătate a anului viitor.
0: Ce aduc nou aceste reguli, te rugăm să ne spui, Wilhelmina?
1: Noile reguli obligă companiile aeriene să includă în prețul biletului un bagaj mic și un troller de cabină. De asemenea, se schimbă, după cum am spus, regulile privind despăgubirile pentru zborurile de peste 3500 de kilometri. Pasagerii vor primi 300 de euro dacă întârzierea este de cel puțin 3 ore. În cazul întârzierilor mai mari, de 4 ore sau al anulării cursei, compensația va ajunge la 600 de euro. De asemenea, noile prevederi interzic taxarea suplimentară pentru alegerea locurilor pentru părinții sau însoțitorii care călătoresc împreună cu minori ce nu au împlinit vârsta de 14 ani. Aceeași regulă se va aplica și persoanelor cu dizabilități și însoțitorilor acestora. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, Wilhelmina, și te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri dintre cele mai interesante. A, interesantă, da, cum e? În cazul întârzierilor mai mari de 4 ore sau al anulării cursei, compensația va ajunge la 600 de euro. Da, să, nu știu, unii o să încerce să profite de chestia asta, mă gândesc. Nu știu, presupun. Bine, gata, noi revenim la ale noastre și imediat mergem să vorbim despre vreme. Ți-am pregătit deja calendarul muzical și informațiile din sport. Haideți să aflăm și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute, Robert Palmer și UB40, ascultăm la radio I'll Be Your Baby Tonight. Joel Peronic, Love Is A Battlefield.

0: Benito.
1: Vai, da ce fugăre l-am tras pe aici. Și-am bătut și din palme. Hai de mine, ce mai e? Atmosferă de atmosferă, de vacanță, de vacanță. Doar vremea nu prea apare a vacanță, dar asta e. Nu uita să-mi lași și răspunsul la întrebarea dimineții. Spuneam că astăzi este ziua vântului. Te-am întrebat ce faci de obicei când afară e vânt puternic. Ești genul care se adaptează vântului sau te lupți cu el? Asta ne spui în continuare pe WhatsApp sau pe Facebook. Da, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ai și o fotografie de mare, mare excepție, da, pe care am făcut-o în urmă cu mai bine de o săptămână la Bama Veche. Bun, păi hai să vedem ce se întâmplă la ora 9 pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Soarele, undeva pe la Brașov zice că a mai ieșit un pic și prin Muntenia și mai arată că ceva raze, un pic prin Banat, în rest mai mult cer acoperit. Chiar și pe litoral s-a acoperit cerul, înțeleg. Sunt 17 grade Celsius acum în zona Brașovului. În nordul Carpaților Orientale avem temperaturi scăzute, 4 grade Celsius. În rest, în Transilvania, temperaturile pornesc de pe la 13 grade Celsius, înțeleg, la Cluj, și ajung până pe la 17 în zona Banatului. În Oltenia și Muntenia cerul variabil mai mult, dar sunt și zone, spre exemplu, prin Râmnicu Vâlcea, unde sunt mai mulți nori pe cer, și la Brăila și la Galați. Am senzația, rest temperaturile sunt de pe la 17 la 21 de grade. 19 grade Celsius avem acum pe litoral, cu cer acoperit, și în Moldova mai mult cer acoperit. Doar în partea de sud, pe la Focșan, ceva raze de soare, în rest, pace. 14-19 grade temperaturile acum în Moldova. Pentru astăzi, spun meteorologii, temperaturile vor scădea în majoritatea zonelor țării, cerul va prezenta norări accentuate, iar aversele și descărcările electrice își vor face apariția în Dobrogea, locale în Muntenia, în Oltenia și pe arii mai restrânse în restul teritoriului. Ploile vor fi torențiale și cantitățile de apă acumulate vor atinge 15-25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab moderat, cu rafale puternice la munte și în nord-vest, 60-70 de km pe oră, și cu rafale moderate în centru și sud, 40-45 de km pe oră. Vijeliile și grindina vor apărea izolat. Temperatura maximă a zilei de astăzi va fi cuprinsă între 19 și 30 de grade. Temperaturile minime vor coborî până la 4 grade în Transilvania și 18 grade pe litoral. Ceața va apărea izolat. Cam atât despre vânt, mai vorbim noi, da? Robert Palmer.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate. Solidaritate socială. Aici.

Love is a Battlefield, Joel Peroni, la 9:30. Nu uita și să spunem noi faptul că te-am rugat să-mi spui care, în opinia ta, este cea mai bună piesă românească din toate timpurile. Dacă ți-e greu să te hotărăști doar la una, poți să-mi trimiți 3 titluri, cu siguranță o să le iau în considerare și o să le arhivez acolo într-o statistică pe care o publica undeva la sfârșitul acestei luni. Îl salut repede din nou pe Eugen la Piatra Neamț, care zice: nu știu în ce parte a Moldovei sunteți voi, dar la Piatra e soare. Am vrut să scriu în ce acolo. Am înțeles, îi lipsește un. O fi vreo gaură în stratul de nori acolo. Ești privilegiat, îți trimite direct razele soarelui. Ok, să trecem la informațiile din sport. Farul Constanța a realizat în premieră eventul în fotbalul feminin românesc după ce a învins-o pe U Olimpia Cluj cu scorul de 4-0 în finala Cupei României duminică la Ovidiu, potrivit site-ului Federației Române de Fotbal. Golurile campioanei României au fost marcate de Ioana Bălăceanu, Tabita Croitoru, Florentina Istrate din lovitură liberă și Violeta Bogoș. Farul a mai jucat o finală în Cupa României anul trecut, fiind învinsă de Cixere Domnul Ciucu cu 3-0. Echipa clujeană rămâne cu 9 trofee în palmares în Cupa României. Naționala de volei masculină a României a învins echipa Spaniei cu scorul de 3-2. Aseară la Mioveni, în ultimul meci din turneul al 13-lea al Ligii Europene, tricolorii au obținut victoria după 2 ore și 27 de minute de joc, revenind de la 1-2 la seturi. România, care vineri a învins Azerbaidjanul cu 3-0 la Mioveni, ocupă locul 11 în clasamentul provizoriu cu 3 victorii și un eșec. Primele 4 clasate se vor califica la turneul Final Four. Ultimul turneu al tricolorilor va avea loc în perioada 19-21 iunie la Tirana. România urmă să joace pe 20 iunie cu Danemarca și 21 iunie cu Albania. Evident, mergem la campionatul mondial de fotbal. În această dimineață, Suedia a învins Tunisia cu scorul de 5-1. Pentru astăzi avem 2 partide. De la ora 19, Spania întâlnește insulele Capului Verde și am înțeles că Yamil Yamal nu joacă, iar de la ora 22, Belgia luptă cu Egipt. Și tot de la Cupa Mondială, că a fost foarte, foarte interesant, suporterii Japoniei impresionează din nou la Cupa Mondială după jocul cu Olanda. Suporterii au strâns toate gunoaiele rămase în urma lor. Impresionant din nou. Ne oprim aici cu informațiile din sport. Revenim.

Lidia Buble. 9 și 36 de minute, primim și calendarul muzical pentru astăzi, 15 iunie. Da, la această dată, în 1943, se înștea Jean-Philippe Smet, al cărui nume de scenă era Johnny Hallyday, promotor al rock-ului în muzica franceză. În 1946 se năștea cântărețul grec Demis Roussos, iar în 1961 Elvis Presley se impunea în clasamentul britanic al vânzărilor cu hitul Surrender. În 1969 se năștea rapperul și actorul american Ice Cube, iar în 1985 cu discul Brothers in Arms trupa Dire Straits începea să domine pentru 9 săptămâni același top din Regatul Unit, laureat Grammy. În 1991 cu Rush Rush, Paul Abdul reușea al 5-lea său number one în Statele Unite. Da, piesă care mi-aduce aminte că ne eram în martie 1993 la Hong Kong și era un concert Paul Abdul, dar din păcate vaporul meu a plecat cu o zi înainte. Asta e, n-am avut noroc. În 1996 se stingea din viață Ella Fitzgerald, artista americană de jazz. În 2008 trupa Coldplay se impunea în Marea Britanie cu cele al patrulea album din discografie titulată Viva la Vida, foarte tare. Și în 2018 grupul irlandez Boyzone anunța că se va destrăma în 2019, nu înainte de a lansa un ultim album de studio și de a susține un turneu de adio. Cam atât din muzică. Gerardine, ascultăm în cele ce urmează Picologia Grandi. Rămâi cu noi!

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
2: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.

0: piesa, anche se Haley Steinfeld cu noi la 9:46. Momentul în care o primim din nou direct prin telefon pe corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața din nou și bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci, Wilhelmina? Te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața. Elvețienii au respins prin referendum o inițiativă anti-imigrație care propunea limitarea populației țării la 10 milioane de locuitori. Aproape 50% dintre votanți s-au pronunțat împotriva ideii propuse de dreapta radicală. Populația actuală a Elveției este de 9,5 milioane de oameni.
0: Mm-hmm. Ce ar fi însemnat dacă inițiativa trecea?
1: În cazul în care s-ar fi ajuns la 10 milioane, iar inițiativa fi trecut, Elveția urma să denunțe acordurile de liberă circulație cu Uniunea Europeană. Uh-huh. Locuințelor, scumpirea chiriilor, aglomerația și creșterea numărului locuitori sunt principalele argumente ale susținătorilor inițiativei. Pentru această oră rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni. A fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina.

Future. Da, acum nu știu dacă arată chiar așa sau nu, da. Da, ne abținem de la orice fel de comentariu. 9 minute rămase până la ora 10 în prima ediție Dimineața între prieteni din această săptămână, luni, astăzi 15 iunie. Pentru mulți e zi de bine, că ar fi, se zice, zi de salariu, că așa e în, așa e în 15. Bun, la noi a fost despre vânt, da, ziua vântului astăzi. Te-am întrebat ce faci de obicei când afară e vânt puternic, ești genul care se adaptează vântului sau te lupți cu el? Am primit multe răspunsuri și vă mulțumim tare, tare mult. Să nu-l ratez pe cel de la Vali Bejan. Zice, bună dimineața. Bună dimineața la toată lumea. Îmi place vântul, că împrospătează aerul, duce norii. Când e nervos, trebuie să te dai din cala lui. Toate cele bune. Mulțumim tare, tare mult. Mulțumim celor care ne-au trimis big like-uri și gânduri bune. Cam atât pentru această dimineață. Urmează știrile de 10, după care vă recomand, evident, ca de fiecare dată, programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție. Să aveți o zi excelentă. Ne reauzim mâine de dimineață de la 7. Cântecul de rămas bun vine de la Michael Bublé. Yes Way, pe mâine, toate bune, la revedere!

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan afirmă după întâlnirea cu președinta Consiliului European pentru Cercetare, Maria Leptan, că trebuie construite și în România instituții capabile să atragă, să păstreze și să susțină talent științific de cel mai înalt nivel. Consiliul European pentru Cercetare finanțează proiecte de cercetare fundamentale în toate domeniile științifice, având ca unic criteriu excelența științifică. Acest principiu trebuie menținut și consolidat pentru a putea valorifica la maximum potențialul cercetării și a resurse umane valoroase din România, consideră președintele. Nicuș Ordan a scris pe pagina de Facebook că a avut o întâlnire productivă cu profesor Maria Leptan, președinta Consiliului European pentru Cercetare, una dintre cele mai importante instituții europene dedicate susținerii cercetării de frontieră și excelenței științifice. S-a discutat despre viitorul finanțării europene pentru cercetare și inovare în contextul pregătirii următorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene și al programului care va succeda Horizon Europe. Nicuș Ordan subliniază că pentru România este esențial ca cercetarea și inovarea să fie tratate ca investiții strategice în competitivitatea economică, securitatea și autonomia strategică a Europei. În perioada 5-11 iunie, Poliția Română a continuat acțiunile pe linia siguranței școlare în unitățile de învățământ preuniversitar. Acțiunile în sistem integrat vor continua pe tot parcursul anului școlar. În această perioadă, pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a cadrelor didactice, la nivelul structurilor Poliției Române, polițiștii au acționat în dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice prin includerea unităților de învățământ preuniversitar în itinerariile de patrulare, în special pe timpul venirii și plecării la și de la cursuri a elevilor. Au fost derulate 1835 de activități de prevenire și informare în cadrul unităților de învățământ preuniversitar, la care au participat 47.011 beneficiari. Totodată a fost asigurată intervenția la 75 de evenimente sesizate în incinta sau în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, 23 dintre acestea fiind sesizate de cetățeni prin 112. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Conform unui nou proiect legislativ, instituțiile statului nu vor mai putea cere copii ale actelor la controle și vor risca amenzi dacă nu respectă regulile simplificării administrative și digitalizării. Interdicția ca instituțiile publice să solicite copii ale diverselor acte se va aplica și în cazul desfășurării de controle, nu doar pentru a rezolva cererile de furnizare a unui serviciu public, potrivit unui proiect legislativ înregistrat recent în dezbaterea Senatului. În plus, pentru că au fost omise, apar sancțiuni pentru încălcarea interdicției de solicitare a dosarelor cu șină sau birotică, încălcarea obligației acceptării documentelor semnate electronic calificat sau avansat sau pentru cea a fotocopierii gratuite, printre altele. Viitoarea lege va introduce un cadru sancționator pentru nerespectarea de către instituțiile statului a obligațiilor pe care le au în legătură cu simplificarea administrativă și digitalizarea. Obligațiile există, dar în prezent nu există sancțiuni pentru nerespectarea lor. O nouă propunere discutată în cadrul NATO ar urma să ofere comandantului suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Alexus Grinkevici, mai multă flexibilitate în stabilirea nivelului de alertă militară și în redistribuirea sistemelor de apărare. Statele membre doresc ca până la summitul liderilor NATO din 7-8 iulie de la Ankara să îi acorde comandantului militar suprem competențe sporite pentru a răspunde mai rapid amenințărilor aeriene, inclusiv pentru interceptarea dronelor, notează Politico. Inițiativa vine pe fondul creșterii numărului de incidente de securitate pe flancul estic, arată publicația. În ultimii ani, Polonia și România s-au confruntat cu incursiuni repetate ale dronelor. Estonia a raportat încălcări ale spațiului aerian, iar în Letonia au fost semnalate drone suspecte. Unele dintre aceste incidente au provocat pagube materiale și răniți, generând totodată tensiuni politice în statele afectate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu contează că ai căzut atâta timp cât culegi ceva de pe jos când te ridici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața, Sam Smith, Lose You. Ei, da, nimeni nu este pregătit să piardă nimic. Astăzi nu pierdem nimic, nu pierdem nici timpul. Intrăm direct în subiect. Astăzi, 15 iunie, o zi cu o vibrație universală 4, un număr asociat în școala pitagoreană cu ordinea, construcția, disciplina și așezarea temeliei pentru viitor. Este o zi care favorizează munca atentă, organizarea, responsabilitatea și transformarea ideilor în rezultate concrete. Dacă vibrațiile anterioare au inspirat visare și explorare, energia lui 4 cere acum răbdare și consecvență, cărămidă peste cărămidă, pas cu pas. Numărul maestru 22, din care se naște această vibrație, este considerat marele constructor, sugerând că proiectele începute acum pot avea efecte durabile dacă sunt susținute de seriozitate și perseverență. Este o zi bună pentru planuri, economii, reparații, învățare practică și consolidarea relațiilor bazate pe încredere. Mesajul zilei pentru voi, simplu: ceea ce construiești cu răbdare astăzi poate deveni fundația succesului de mâine. Să începem, deci, aici la microfon deschis. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 4 ore. Vă aștept la dialog.

Răbdarea te învață să câștigi acolo unde graba ar fi pierdut. Curajul nu înseamnă lipsa fricii, ci alegerea de a merge mai departe împreună cu ea. Ambiția transformă obstacole în trepte, nu în ziduri. Da, am auzit cu toții aceste îndemnuri de-a lungul vieții. Însă fiecare om are o calitate care îl duce mai departe atunci când totul pare blocat. Și te întreb eu pe tine, așa ca într-o zi de luni frumoasă, iată și mijloc de lună, care calitate te-a ajutat pe tine cel mai mult în viață? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie, unde ne putem și vedea.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Și ca să începem săptămâna bine, iată, ne plimbăm acum împreună cu colega noastră Wilhelmina Chiol, corespondent Jurnal FM, la Grădina Zoologică din Târgu Mureș. Bună dimineața, Wilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! Premieră națională la Grădina Zoologică din Târgu Mureș, unde s-au născut doi iezi de ibex, sau capre alpine, așa cum sunt cunoscute popular. Pentru îngrijitorii de la zoo este un succes așteptat, pentru că reproducerea în captivitate este destul de rară. Grădina Zoologică din Târgu Mureș a depășit și un record anul acesta, i-au trecut pragul peste 100.000 de vizitatori.
0: Wilhelmina, știm că această specie, care a fost în pragul dispariției, a pus câteva probleme, dar care au fost motivele?
1: Capra alpină, da, a fost în pragul dispariției la început de secol XIX, a fost vânată până când nu au mai rămas decât 100 de exemplare într-un parc național din Italia. Se considera la acea vreme că atât carnea, dar și grăsimea, sângele și oasele au proprietăți medicinale și erau folosite pentru tratarea durerilor, pentru imunitate și chiar împotriva otrăvurilor. Specia a supraviețuit doar datorită programelor de reintroducere controlată în natură. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează. Soul Asylum pentru voi acum cu Runaway Train.

Și acum să vedem cine a îndrăznit, cine a cutezat, cine a s-închisit să răspundă la întrebarea zilei. Nu întrebarea zilei, întrebarea emisiunii Microfon Deschis. Aici unde suntem împreună. Care calitate te-a ajutat cel mai mult în viață? Da, pentru că știm că fiecare om are o calitate care îl duce mai departe atunci când simte că viața îi pune piedică. Și iată, ne-a răspuns, bineînțeles, colega noastră, Elena. Ciao, Bella! Optimismul! Știm, Elena, știm, ne faci viața mai frumoasă aici la Jurnal FM. Denisa ne răspunde și ea cu bună și frumoasă dimineața. Faptul că mi-am păstrat calmul, nu am luat decizii pripite, am cântărit bine lucrurile și am preferat să se enerveze altul în locul meu. Ne dai idei, Denisa, îți mulțumim mult și ne dorești o săptămână cu fericire, așa să fie. Și iată, bună dimineața și de la Sorin, cu multe gânduri de bine și o zi de luni minunată, îți mulțumim, Sorin. Și asemenea de la Dana din Mediaș, bună dimineața la cafea. Dacă tocmai ni te-ai alăturat, iată că te întreb și pe tine, care calitate te-a ajutat cel mai mult în viață? Răspunsul tău aici îl pot primi pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie, Status Quo pentru voi acum cu In the Army Now.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Ascultați Jurnal FM.
3: Yo, Immortals back, we still in here. Hey yo, Mrinta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

Ora 10 și 46 de minute aici la microfon deschis împreună cu mine, Cătălina Răhăianu. Și da, despre câte ceva, despre această lună nouă prin care am trecut azi noapte. Da, a dispărut luna de pe cer, dar n-a dispărut complet. Ea este acolo, doar că se ascunde. Energetic vorbind, perioada din jurul lunii noi se spune că este una de retragere și reset profund interior. Un moment în care energia nu mai împinge spre exterior, așa cum o face luna plină, ci se întoarce spre rădăcină, ca și cum viața își ia o clipă de liniște înainte de un nou început. Este despre un nou început, este o fază de zero, simbolic, în care se dizolvă zgomotul emoțional al ciclului anterior, rămânând doar esențialul: clarificări, conștientizări și nevoia de simplificare. Nu este deci o energie a acțiunii, ci a pregătirii, un spațiu în care intențiile încă nu prind formă, dar se nasc subtil în interior, ca semințele în pământ întunecat. În această stare, oamenii pot simți poate puțină oboseală, sensibilitate sau dorința de izolare, însă toate acestea sunt parte din procesul natural de regenerare. Este, în esență, o tăcere fertilă, nimic nu pare să se miște la suprafață, dar în profunzime se rescrie direcția următorului ciclu.

Shakespeare Sisters cu Stay ne duce un pas mai aproape de final de oră. Rămâneți însă pe frecvență, eu mă retrag preț de câteva melodii, dar revin imediat după fix. Irina Rimes pentru voi acum cu N-avem timp.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au aplicat amenzi în valoare totală de aproape 472 de milioane de lei în perioada 2023-martie 2026, din care au fost încasate aproximativ 169 de milioane de lei, iar circa 8% din procesele verbale de contravenție întocmite au fost contestate, conform datelor transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Deși numărul amenzilor aplicate de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au scăzut de la peste 18.000 în 2025, valoarea acestora a crescut de la 136,3 milioane de lei la 154,8 milioane de lei. În primul trimestru din 2026 au fost aplicate sancțiuni în cuantum de 36,6 milioane de lei. În ceea ce privește încasările din amenzile aplicate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală, acestea au crescut constant în ultimii ani, de la 30,8 milioane de lei în 2023 la 56 de milioane de lei în 2024 și 68,2 milioane de lei în 2025. Susțin reprezentanții instituției. Inflația rămâne principala problemă economică a României și principalul factor care menține economia într-o zonă de stagflație caracterizată prin creștere economică aproape de zero și majorări persistente de prețuri, a declarat consultantul economic Adrian Negrescu. Potrivit acestuia, energia, gazele și carburanții se află printre principalele surse ale presiunilor inflaționiste. Datele de la Institutul Național de Statistică vin să confirme că inflația rămâne cea mai gravă boală prin care trece România, o boală cu multiple efecte negative în slăbirea economiei, în scăderea consumului, principalul motor al business-ului și într-o stagnare economică ce se simte din ce în ce mai pregnant, a spus Adrian Negrescu. Polițiștii de frontieră fac mai multe recomandări pentru cetățenii care vor pleca în vacanța de vară. Valorile de trafic în punctele de trecere a frontierei sunt în creștere, în special la sfârșitul de săptămână și în perioada mini-vacanțelor. În ceea ce privește călătoriile efectuate împreună cu minori, polițiștii de frontieră reamintesc că regulile privind ieșirea din țara a cetățenilor români minori au rămas neschimbate, inclusiv după aderarea completă a României la spațiul Schengen. De asemenea, Poliția de Frontieră Română informează că noile cărți electronice de identitate sunt documente valabile pentru ieșirea din România. Minorii titulari unei cărți electronice de identitate pot călători în afara țării în condițiile prevăzute de legislația privind regimul juridic al cetățenilor minori români la trecerea frontierei de stat, precum și pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. Prezentarea cărții electronice de identitate nu înlocuiește după caz declarațiile privind acordul părinților, hotărârile judecătorești sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare, au subliniat polițiștii de frontieră. Pentru cetățenii care călătoresc în afara țării împreună cu minori, nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar. Verificarea existenței acestuia se realizează electronic de către polițiștii de frontieră la momentul efectuării controlului, contribuind astfel la simplificarea formalităților și la reducerea numărului documentelor pe care călătorii trebuie să le prezinte. Vremea se schimbă radical după zilele cu furtun, un fenomen care apare la câțiva ani, va lovi puternic în această vară. Meteorologii au anunțat că se așteaptă la zile fierbinți cu temperaturi mult mai mari decât ar fi normal pentru această perioadă, mai ales în vestul țării. În plus, va ploua mai puțin în următoarea perioadă decât ar trebui. În a doua parte a lunii iunie și în luna iulie ne așteaptă episoade de caniculă și accentuarea secetei. De altfel, climatologii avertizează că vara aceasta ar putea fi un exercițiu dur pentru omenire. Vom avea foarte multe fenomene extreme, secetă și caniculă, urmate de furtuni violente, inundații și grindină, toate favorizate de apariția fenomenului El Niño în Oceanul Pacific. Acesta apare ciclic la fiecare 2 până la 7 ani și aduce temperaturi record atât ale atmosferei cât și ale oceanelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurii oameni care găsesc ceea ce caută în viață sunt cei care caută greșeli. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute, da, ne avem unii pe alții aici, prieteni, at least I got my friends. Ora Dion începe această oră aici împreună, astăzi despre acea calitate pe care o ai, care te scoate din încurcătură. Care calitate te-a ajutat cel mai mult în viață, este întrebarea pentru tine astăzi. Și iată, am primit un răspuns, am primit mai multe răspunsuri, dar Dana ne-a scris: în viață m-a ajutat generozitatea, chiar dacă nu a fost apreciată de fiecare dată, nu am renunțat la ea și nici nu voi renunța, chiar dacă este mai rară astăzi, a fi un om generos. Da, vom vorbi despre oamenii generoși în această oră, însă deocamdată o readucere aminte că poți să-mi trimiți mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Continuăm cu Irene Cara, What a Feeling!

apreciată la revista culturală a zilei printre cei mai cunoscuți autori și scriitori născuți pe data de 15 iunie. Se numără figuri marcante ale literaturii române și internaționale și am ales câțiva dintre cei mai reprezentativi. Îl avem pe Matei Călinescu, născut în anul 1934, important critic literar, teoretician și scriitor român, cunoscut pentru activitatea sa academică și lucrările de referință în domeniul literaturii universale și comparate. Ion Marin Sadoveanu, născut tot pe 15 iunie în anul 1893, un prozator, dramaturg și romancier român, autor al unor lucrări importante, precum Sfârșit de veac în București. Maria Dermut, născută tot la 15 iunie în anul 1888, renumită romancieră neerlandeză, cunoscută pentru scrierile sale evocatoare despre viața colonială din Indiile Orientale Olandeze, cum ar fi romanul Cele 10.000 de lucruri. Dava Sobel, născută și ea tot pe 15 iunie în anul 1947, despre care vom vorbi mai în detaliu, scriitoare și jurnalistă americană de succes, autoarea unor cărți foarte populare despre științele istoriei, dintre care am ales Longitudine și Fica lui Galileo. Urmează Brian Jack, născut în anul 1939, un scriitor britanic, celebru în întreaga lume pentru seria de romane fantasy pentru copii Redwall. Da, vom vorbi și despre Brian Jack și Anne Castillo, născută în anul 1953. Este o autoare, poetă și eseistă americană, o voce proeminentă în literatura chicană, adică este din Chicago, și feministă cunoscută pentru romanul său So Far From God, Atât de departe de Dumnezeu. Da, deci avem câteva nume interesante pe care le vom traversa în momentele următoare. Deocamdată Madonna pentru voi cu Holiday.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: I love your smile, Shanice. Da, ne duce direct la știrea de la ora 11 și 30 de minute cu noi acum pe frecvență colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina.
1: Bun găsit, Cătălina. Sectorul de 9,13 km dintre Margina și Holdea, situat la granița județelor Timiș și Hunedoara, este ultima verigă lipsă din autostrada A1 Lugoj-Deva. Acest tronson reprezintă, de altfel, singurul obstacol care împiedică pe șoferi să circule neîntrerupt pe autostradă de la Sibiu până la Vama Nătlac. Deschiderea circulației este estimată în prima parte a anului viitor.
0: Ai putea să ne spui, Wilhelmina, care este stadiul lucrărilor la așa numitul tunelurile pentru urși?
1: Pe sectorul Margina Holdea al autostrăzii A1 sunt amplasate, da, aceste două tuneluri rutiere principale cu galerii duble, separate pentru fiecare sens de mers, denumite tehnic tunelul 1 și 2. Ele, da, mai poartă și numele de tuneluri pentru urși, pentru că zona muntoasă și împădurită pe care o traversează acest sector de autostradă se află pe un culoar ecologic istoric folosit de animale pentru a migra între munții Apuseni și Carpații Meridionali. Primul tunel este mai scurt și a fost deja străpuns în totalitate, lucrându-se la finisaje și hidroizolație. În timp ce la cel de-al doilea tunel, care este mult mai lung, excavațiile se apropie de final. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

to know, vaya con Dios, care nu vrea să știe. Eu însă vreau să știu, vreau să știu ce ați mai răspuns. Iată dialogul nostru continuă. Care calitate te-a ajutat cel mai mult în viață? Să vedem ce ne-ați răspuns voi pe WhatsApp. Iată, Crișan, Dorina. Dorina, bună dimineața, Dorina! Bună regăsire și o săptămână cu spor ne urez. Tu pe mine m-au însoțit întotdeauna perseverența și speranța. Într-un fel sau altul. Speranța că până la urmă va fi bine. Da, speranța moare ultima, nu-i așa? Magda din Brașov, alături de o imagine absolut delicioasă, ce să spun, amuzantă și delicioasă în același timp. Un personaj de desene animate ciufulit cu flori în păr. Servus, nu știu sigur, uneori optimismul ne spui tu, speranța, înțelepciunea, răbdarea, chiar și resemnarea. Am cam avut de lucru. E, da, resemnarea câteodată face parte din pachet, ce să-i faci? Și Florin ne scrie și el, nu știu dacă este o calitate, dar eu nu am știut să ascund nimic. Sinceritatea mă ajută, dar mă și trădează. În câteva cuvinte, asta sunt și aici mă termin. Da, cuvintele frumoase ale marelui actor Jean Constantin. O zi caldă, plină de zâmbete, ne urez tu, Florin, îți mulțumim mult. Continuăm pentru că ne apropiem cu pași repezi de final de oră. Care este calitatea care te-a ajutat pe tine cel mai mult în viață? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 98000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și atât final de ora aici, la microfon deschis, Gotta Give Me With Sacco, acum pentru voi, rămâneți pe frecvență, eu revin imediat, după fix.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La sfârșitul săptămânii trecute, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier în municipiul Roman. Polițiștii din cadrul biroului rutier Roman au fost solicitați să intervină pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs coliziunea dintre două autoturisme. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, în urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că un tânăr în vârstă de 28 de ani din județul Iași conducea un autoturism din direcția străzii Constantin Dobrogeanu-Gherea către strada Suceava, iar la pătrunderea într-o intersecție nu ar fi respectat semnificația indicatorului oprire. Autoturismul pe care îl conducea a fost acroșat de un alt autoturism condus de un bărbat în vârstă de 49 de ani din municipiul Roman. În urma impactului au fost rănite două femei care se aflau în primul autoturism. Cei doi șoferi implicați în accident au fost testați cu aparatul alcool test, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În perioada 15-19 iunie, echipele specializate ale SC Urban SA vor desfășura lucrări de întreținere a spațiilor verzi și cosirea vegetației din perimetrul asociațiilor situate în zona centrală a orașului. De asemenea, vor fi efectuate acest gen de operațiuni pe aliniamentele stradale și în curțile grădinițelor și creșelor. Tot în această perioadă se vor grebla spațiile verzi și va fi încărcată și transportată vegetația erboasă rezultată în urma lucrărilor de întreținere și cosire desfășurate săptămâna trecută în cartierul Mărăței. De asemenea, echipele Serviciului Spații Verzi vor executa lucrări de plivit și prășit în zonele amenajate cu flori și plante perene în vederea menținerii și dezvoltării corespunzătoare a vegetației. În paralel, pe timpul zilei vor fi efectuate tratamente fitosanitare, iar pe timpul nopții se vor realiza lucrări de irigare a arborilor, arbuștilor și florilor plantate în oraș. O altă operațiune care va continua va fi cea de erbicidare a vegetației dintre pavele. Pe 15 iunie este marcată pentru prima dată Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice, cu scopul de a cinsti memoria victimelor represiunii violente din iunie 1990, de a promova educația civică și de a preveni repetarea atrocităților. Ziua a fost instituită prin legea numărul 93 din 10 iunie 2026. Propunerea legislativă reprezintă, potrivit expunerii de motive, un act de dreptate și recunoaștere față de victime și familiile acestora, un instrument educațional esențial pentru tinerele generații, o măsură concretă de prevenire a viitoarelor atrocități în spiritul principiilor promovate de ONU și un semnal puternic că România este angajată în consolidarea democrației și a statului de drept. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi vor fi ploi, furtuni și temperaturi mai scăzute. Vor fi ceva averse în sud și în sud-est, unde se pot acumula 25 de litri de apă pe metru pătrat. Este posibil să apară și ploi trecătoare și în celelalte zone, în special la munte, iar temperaturile scad față de duminică. Acestea se vor încadra între 19-20 de grade în depresiuni și vor ajunge la 30 de grade în sudul României. În jumătatea nordică a Moldovei apar averse trecătoare în zonele înalte, în rest va fi soare, vreme bună, iar temperaturile se mențin sub valorile normale perioadei. Acestea nu vor depăși 23-24 de grade. La munte, temperaturile scad ușor, se va înnora din când în când și vor fi și ceva averse, dar pe zone restrânse. Vântul va prezenta intensificări la altitudini mari, ajungând la viteză de 80 de km la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este simplu să faci lucrurile complicate, dar este foarte complicat să le faci simple. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și iată ora 12 și 8 minute, bine v-am regăsit aici la microfon deschis. Dialogul continuă, suntem la mijlocul emisiunii. Astăzi ne delectăm 4 ore împreună cu întrebarea: care calitate te-a ajutat cel mai mult în viață? Da, mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, unde eu, bineînțeles, am cearcă ne pungi sub ochi, pentru că m-am uitat la meciuri. Și ce să-i faci dacă meciurile sunt la 1 dimineața? Asta este World Cup 2026. Să ne mai bucurăm și noi. Te aștept și pe tine, deci, cu mesajul tău. Am mai primit, iată, mesaje și de la Simona și de la Elisabeta, pe care le voi citi în momentele următoare. Însă, deocamdată, Army of Lovers, La plage de Saint-Tropez.

0: Safari Mobil în Suceava, o știre despre această experiență inedită adusă chiar acum de colega noastră, Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Aurina!
1: Bună ziua tuturor! Iată, vorbim despre animale spectaculoase care pot fi văzute și găsite la Suceava în acel safari mobil. Cât de mare este un elefant în realitate, cât de înfiorător poate să pară un aligator și cât de simpatic poate fi un cangur? Ei bine, răspunsurile pot fi găsite și văzute în Suceava, unde s-a instalat un safari mobil ce aduce experiențe inedite pentru cei care ajung acolo. Așadar, vizitatorii au parte de surprize inedite, animale foarte frumoase, care mai de care mai interesante, elefanți și bizoni, lame, zebre, măgăruși, vaci exotice, dar și aligatori, șerpi, dromaderi, capre rare și ponei. Aceste animale provin din circuri care s-au desfințat sau au fost născute în captivitate. După Suceava, parcul mobil va pleca spre Iași la finalul lunii.
0: Da, o zonă special amenajată pentru pentru cei mici, pentru cei mari, pentru a descoperi aceste animale. Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare. Urmează, bineînțeles, puțină muzică pentru voi și apoi continuăm cu dialogul nostru. Aba, deocamdată, I have a dream.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabără Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol.

Cu cât ești mai recunoscător, cu atât atragi mai multe lucruri pentru care să fii recunoscător. Ne scrie Iolanda din Brașov. Îți mulțumim, Iolanda, și iată, continuăm cu dialogul nostru. Care calitate te-a ajutat cel mai mult în viață? Deci pentru tine recunoștința. Simona ne scrie și ea. Pe mine m-au ajutat cel mai mult răbdarea și optimismul. Nu pentru că totul a mers ușor, ci pentru că am învățat că lucrurile bune vin la timpul lor. Tot răbdare. Și chiar și atunci când pare că totul este blocat, găsesc mereu un motiv să zâmbesc și o variantă de a merge mai departe. Și asta chiar deschide sufletele oamenilor. Da, cu răbdarea treci marea, se spune. Lucica ne răspunde și ea, bunătatea. Simplu. Simplu și cuprinde totul. Iar Alexandra din Bicaz ne răspunde și tu, prietenia și sociabilitatea. Să fii deschis. Să fii deschis în fața ceea ce viața îți prezintă. Care calitate te-a ajutat pe tine cel mai mult în viață? Îmi poți trimite un răspuns aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Jurnal FM, tot ce merită să auzi.

Ora 12:47 aici la microfon deschis, așa cum sunteți deja obișnuiți. Le urăm la mulți ani celor născuți, da? Astăzi, pe 15 iunie, oameni care poartă amprenta numărului 3, număr compus, din 21. Cum facem acest lucru? 15 plus 6, 21, iar 2 plus 1, 3. O vibrație asociată în numerologia pitagoreană cu expresivitatea, creativitatea, comunicarea și bucuria de a trăi. Sunt oameni care au darul cuvântului, un farmec natural și capacitatea de a aduce lumină și entuziasm în jurul lor. Numărul compus 21 este considerat un simbol al împlinirii prin talent și relaționare, oferind abilitatea de a lega oameni, idei și oportunități. În lumină, cei născuți astăzi sunt inspirați, sociabili, generoși și plini de imaginație. În umbră însă pot deveni risipitori de energie, nerăbdători sau poate prea influențați de aprobarea celor din jur. Fiind născuți sub semnul zodiacal al gemenilor, au o minte rapidă, o curiozitate nestăvilită și o nevoie permanentă de cunoaștere și dialog. În relații caută atât afecțiune cât și stimulare intelectuală, iar destinul lor pare să le ceară să transforme ideile în mesaje care inspiră. Motul pentru voi, dragilor, ar putea fi chiar acesta. Cuvintele pot deschide uși pe care forța nu le poate clinti. La mulți ani, dragilor!

Da, nu-i așa că este ușor să te îndrăgostești, așa cum o spune și Olivia Dean. Iată, Living la Vida Loca, acum cu Ricky Martin. Eu mă retrag, așa cum știți, la final de oră, dar revin imediat după fix.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. 5 mesaje roalert au fost emise de autorități sâmbătă pentru avertizarea populației privind prezența urșilor. Prima alarmă a fost dată la Vicazchei, în jurul orei 17:02, animalul fiind văzut în zona carierei. La ora 19:05, un nou apel a semnalat din nou prezența ursului în aceeași zonă din Vicazchei, respectiv zona carierei, fiind emis un nou mesaj de avertizare pentru localnici. La ora 21:14 a fost emis un nou mesaj roalert pentru locuitorii din zona comunei Poiana Teiului, unde ursul a fost filmat sau văzut de localnici în satul Săvinești. La ora 22:53, un mesaj roalert a fost transmis pentru locuitorii din municipiul Piatra Neamț, după ce un urs a fost observat pe strada Humăriei. Ultima alertă a fost emisă imediat după miezul nopții, la ora 0:11, după ce un urs a pătruns în curtea unei gospodării de pe strada Victoria Lipan, din satul Savasa, din comuna Borca, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Biblioteca județeană Cete Chirilanu Neamț găsește expoziția personală de pictură Aproape Eu a tânărului artist Tiberiu Bulachi în spațiul expozițional de la parterul Corpului A în perioada 15-30 iunie. Titlul expoziției Aproape Eu sugerează apropierea de sine fără pretenția unei definiții complete. Situată la granița dintre abstract și recognoscibil, lucrările nu sunt autoportrete în sens clasic, ci reflecții fragmentare ale unei experiențe personale aflate în continuă schimbare, a precizat Tiberius Bulachi. Premierul desemnat Adrian Veștea afirmă că guvernul pe care îl va propune va obține voturile necesare, menționând că este hotărât să meargă până la capăt și are convingerea că va exista un nou cabinet în cel mult o săptămână. Adrian Veștea a declarat că și-a asumat acest lucru, indiferent ce știe despre tot felul de presupuneri și de consecințe, și este hotărât să meargă până la capăt. În felul acesta vom trece cu toții într-o nouă etapă. El a adăugat că nu va uza de termenul de 10 zile prevăzut de Constituție pentru a cere votul de investitură. Adrian Veștea a mai precizat că există o evaluare privind faptul că va avea cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru a trece. Totodată, premierul desemnat a mai arătat că nu dorește o ruptură în PNL. Sindicatul Național Meridian, organizație reprezentativă a angajaților din cadrul Autorității Vamale Române, anunță declanșarea unei greve de avertisment în data de 17 iunie, între orele 12:14, ca urmare a unor probleme grave care afectează condițiile de muncă și drepturile profesionale și salariale ale acestora. Potrivit Sindicatului Național Meridian, principalele motive ale acestei acțiuni sunt neîncheierea acordului colectiv de muncă, deși acesta este esențial pentru protejarea drepturilor angajaților, și nemulțumiri legate de prevederi din proiectul noii legi a salarizării. Totodată, nemulțumirile legate de unele prevederi din proiectul noii legi a salarizării vizează neacordarea drepturilor salariale personalului care lucrează în frontieră și pentru cei care au în dotare câini de serviciu, neglijarea compensării muncii efectuată în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, și lipsa zborului pentru radiații acordat personalului care lucrează cu aparate de control nedistructiv. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să-ți pese mai mult de conștiința ta decât de părerea altora. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și că l-am ascultat și pe Callum Scott cu Rise. Începem o nouă oră aici la microfon deschis, ultima noastră oră împreună astăzi, ora 13 și 7 minute, cu aceeași întrebare pentru voi și mai multe răspunsuri. Care calitate te-a ajutat cel mai mult în viață? Iată, Irina ne răspunde simplu și la obiect: credința în Dumnezeu. Îți mulțumim, Irina. Mihai ne scrie și el: inteligența, îndemânarea și neapărat perseverența mi-au creat spiritul tehnic încă din copilărie până astăzi la 70 de ani. Mulți ani sănătoși și frumoși în continuare, Mihai, să ai. Și mergem mai departe. Elisabeta din Brașov ne scrie: în viață m-au ajutat mult optimismul, curajul, calmul, perseverența. Am muncit mult, greutățile mi-au dat întotdeauna mai multă putere. Greutățile te călesc, te fac puternic, crește optimismul în tine, nu te mai aplacă orice vânt. Așa este, Elisabeta. La Brașov știm că și vântul suflă mai tare. Da, deci care calitate te-a ajutat cel mai mult în viață? Te aștept și pe tine cu răspunsul tău aici pe WhatsApp la 0755 98 000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Rush, rush, rush, ne grăbim înainte. Paula Abdul pentru voi.

0: Și atât știri de actualitate, acum cu noi pe frecvență, colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM, ni se alătură. Bine ai revenit pe frecvență, Aurina!
1: Bun găsit, vorbim despre ofertele de pe piața muncii. Există tot mai multe profesii care oferă generoase, însă angajatorii găsesc cu greu oameni dispuși să le practice. Deși salariile pot ajunge la câteva mii de euro lunar, mulți candidați sunt descurajați de stresul ridicat, riscurile profesionale sau condițiile dificile de lucru. Printre cele mai greu de ocupat posturi se numără cele de controlori de trafic aerian, specialist în decontaminare nucleară, medic de urgență în zone izolate sau de conflict, safandru industrial și operator pe platforme petroliere. În cazul controlorilor de trafic aerian, salariile din România pot depăși 7.000 de euro pe lună, însă responsabilitatea uriașă și programul solicitantului determină pe mulți să renunțe. La fel de bine plătiți sunt și scafandrii industriali care pot câștiga până la 100.000 de euro pe an, dar lucrează în condiții extreme la adâncimi mari cu riscuri semnificative pentru sănătate și siguranță. Specialiștii spun că în prezent salariul nu mai este singurul criteriu în alegerea unei cariere. Tot mai mulți oameni pun pe primul loc echilibrul dintre viața profesională și cea personală, siguranța la locul de muncă și condițiile de lucru, chiar dacă asta înseamnă venituri mai mici.
0: Îți mulțumim mult, Aurina, da, o știre importantă, te așteptăm pe frecvență și în orele următoare. Leona Lewis acum pentru voi cu Bleeding Love.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Și la această oră despre orașul din România pus pe lista destinațiilor din lumea veche, pe care toată lumea ar trebui să le viziteze. O știre adusă chiar acum de colega noastră Vilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Vilhelmina, te ascultăm!
1: Bun găsit, Cătălina! Unul dintre cele mai bine conservate orașe medievale din România și din Europa a fost inclus într-un top internațional al destinațiilor din lumea veche pe care turiștii ar trebui să le viziteze cel puțin o dată în viață. Un top realizat de Travel of Pet. Clasamentul evidențiază locuri istorice mai puțin aglomerate, dar cu un puternic farmec cultural și arhitectural.
0: Cred că știu deja despre ce oraș este vorba, dar te voi lăsa pe tine să-l prezinți. Ai putea să ne spui, este și unul dintre orașele mele favorite, care sunt punctele forte ale acestui oraș?
1: Da, Cătălina, sigur știi despre ce oraș vorbim. Sighișoara este una dintre cele mai autentice destinații medievale din Europa. Este destinația. Sighișoara a fost descrisă ca o cetate blocată în timp, cu străzi pietruite, turnuri fortificate și case pastelate. Sighișoara mai este apreciată și pentru atmosfera sa liniștită și pentru faptul că rămâne încă o destinație relativ subestimată pe harta turismului european. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și aici suntem și în orele următoare pentru mai multe știri de actualitate.

Aristotel spunea, virtutea se află la mijloc între două extreme. Cu alte cuvinte, multe dintre calitățile și defectele noastre sunt două fețe ale aceleiași monede. Să vedem cum stă treaba. O calitate este o trăsătură, o abilitate mai degrabă sau un comportament care îi ajută pe oameni să funcționeze bine, să construiască relații sănătoase și să obțină rezultate pozitive. Sinceritatea, răbdarea, curajul, generozitatea, perseverența te servesc întâi pe tine. Un defect, pe de altă parte, este o trăsătură, o tendință

dar și vulnerabilitate excesivă. Cântărim bine între calități și defecte. De aceea, mulți psihologi consideră că diferența dintre o calitate și un defect nu stă doar în trăsătură, ci și în felul în care este folosită. O calitate este o forță aflată în echilibru, un defect este adesea aceeași forță dusă la extrem sau aplicată nepotrivit.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc nici

0: Niciodată tablă de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
1: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un

E cam așa, che sera, sera, pentru că nu știm ce se va întâmpla. Hermes House Band, aproape de final de ediție și vom încheia microfon deschis cu Dava Sobel sau Dava Sobel, scriitoarea care a transformat știința în poveste. Dava Sobel, născută pe 15 iunie în anul 1947 în Bronx, New York, este una dintre cele mai apreciate autoare de literatură științifică pentru publicul larg, reușind să transforme subiecte aparent dificile, astronomie, navigație, fizică, istoria științei, în povești captivante pentru oameni, idei și descoperiri. Dava Sobel nu scrie doar despre știință, ci despre oamenii din spatele științei. Cărțile sale arată că marile descoperiri nu sunt simple formule, ci aventuri umane pline de perseverență, pasiune, rivalități și curaj intelectual. Pentru contribuția sa la popularizarea științei a primit numeroase distincții și un asteroid a fost numit în onoarea sa. 30-935 Dava Sobel. Și iată câteva idei pentru a o descoperi. Cartea sa Longitudinea, o poveste adevărată a geniului singuratic care a rezolvat cea mai mare problemă științifică a timpului său. Vă las să descoperiți cartea singuri. Fica lui Galileo, o privire intimă asupra vieții lui Galileo Galilei prin prisma scrisorilor primite de la fica sa. Universul de sticlă, o altă carte fantastică, Planetele, o incursiune fascinantă prin istorie, știință și mitologia planetelor din sistemul nostru solar și, nu în ultimul rând, Elementele lui Marie Curie, o biografie a celebrei fiziciene și chimiste Marie Curie, care evidențiază și rolul femeilor din laboratorul său. Și dacă ar fi să rezumăm opera scriitoarei Dava Sobel într-o singură idee, ar fi aceasta: știința nu este doar despre stele, planete, formule sau ceasuri, ci despre oamenii care au îndrăznit să pună întrebări atunci când restul lumii credea că răspunsurile sunt deja cunoscute.

Și iată, ne ajungi la final de ediție. Vă mulțumesc pentru prezența voastră. În gând, în suflet și în dialog, la microfon deschis, ne întâlnim și discutăm așadar. Eu, Cătălina Răhăianu, te aștept și mâine de la ora 10 la un nou dialog. Urmează imediat după ora 16 prietenul și colegul nostru Ciprian Solomon, iar eu revin de la ora 21 să vă țin companie până la miezul nopții. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sâmbătă, în jurul orei 21:50 de minute, a fost anunțată producerea unui accident rutier în municipiul Piatra Neamț. La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul biroului rutier Piatra Neamț pentru efectuarea cercetărilor. Din primele verificări a reieșit că un bărbat în vârstă de 71 de ani din Piatra Neamț conducea un autoturism pe strada Ecaterina Teodoroiu. În momentul în care a pătruns pe strada Bistriței, acesta nu a acordat prioritate de trecere unui motociclu care circula regulamentar și era condus de un tânăr de 22 de ani, tot din Piatra Neamț. În urma impactului a rezultat rănirea motociclistului, care a fost preluat și transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate. Polițiștii au procedat la testarea alcoolscopică a celor doi participanți la trafic, iar rezultatele au fost negative. În cauză, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Consiliul Județean Neamț, în calitate de finanțator, și Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, în calitate de organizator, anunță cea de-a 51-a ediție a Festivalului Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, eveniment de mare importanță în viața culturală și artistică a județului Neamț. Festivalul, care se va desfășura între 5 și 11 iulie, va reuni și în acest an artiști și formații de prim plan ai vieții muzicale românești. Vor fi 7 seri cu muzică de calitate, care vor cuprinde 10 evenimente muzicale, concerte și recitaluri. 7 dintre ele se vor desfășura cu începere de la ora 21 pe platoul Curții Domnești, iar alte 3 vor avea loc în sala Calistrat Hoga și a Consiliului Județean Neamț, începând cu ora 19. Poliția română avertizează că în ultima perioadă a crescut numărul cazurilor de înșelăciune prin impersonarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Au fost înregistrate cauze în care persoane necunoscute se folosesc în mod abuziv de identitatea ANAF, precum și a unor instituții bancare, pentru a induce în eroare cetățenii și reprezentanții mediului de afaceri. Țintele principale sunt administratorii societăților comerciale, persoanele împuternicite să gestioneze conturile bancare ale firmelor, dar și contribuabilii persoane fizice, a transmis Poliția Română. Frauda este construită astfel încât să creeze impresia unei situații oficiale și urgente, determinând victima să acționeze rapid fără a verifica autenticitatea informațiilor primite. Totul începe cu un apel telefonic prin care victima este contactată de o persoană care se prezintă drept inspector ANAF sub diverse pretexte, aceasta informând contribuabilul că are de primit o rambursare de TVA, are un sold disponibil în evidențele fiscale, îi se va restitui o sumă de bani achitată în plus sau că există o diferență favorabilă contribuabilului care urmează să fie virată în conturile societății, se explică într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române. Consiliul Național al Elevilor nu este de acord cu interzicerea telefonelor pe tot parcursul programului școlar. În opinia acestora, măsura nu va reuși să rezolve de una singură problemele de vină, nu poate fi doar telefonul. Interdicția telefonelor mobile și altor echipamente electronice de comunicare pe tot parcursul programului școlar propusă printr-un proiect legislativ nu este susținută de Consiliul Național al Elevilor. Organizația transmite într-un comunicat că o asemenea măsură nu va reuși să rezolve de una singură problemele principale care au stârnit dezbatere în spațiul public. Un proiect de modificare a legii învățământului preuniversitar depus în Parlament propune, între altele, interzicerea telefonelor mobile pe întreaga perioadă a desfășurării cursurilor, precum și alte măsuri, cum ar fi consilierea psihologică a elevilor să devină obligatorie, obligativitatea depozitării dispozitivelor electronice în spații special amenajate, extinderea monitorizării audio-video în școli și obligația părinților de a sesiza orice faptă de violență produsă în incinta școlii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când puterea de iubire va depăși iubirea de putere, în lume va fi pace. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: until you gotta see.
1: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un bărbat din Piatra Neamț este cercetat pentru mai multe infracțiuni la regimul rutier după ce a fost prins de polițiști în urma unei urmăriri desfășurate în cursul nopții de duminică spre luni. Incidentul a avut loc în jurul orei 1. Polițiștii din cadrul serviciului rutier Neamț se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe bulevardul Decebal din Piatra Neamț când au observat un autoturism care circula haotic. Polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire, însă conducătorul auto nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea. Autoturismul a fost identificat ulterior pe strada Pictor Nicolae Grigorescu. În momentul opririi, atât șoferul cât și pasagerul aflat pe locul dreapta față au abandonat vehiculul și au încercat să fugă pentru a evita verificările polițiștilor. Aceștia au pornit în urmărirea celor două persoane și le-au depistat la aproximativ 100 de metri de locul unde fusese abandonată mașina. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că autoturismul era condus de un bărbat în vârstă de 36 de ani din Piatra Neamț. Totodată, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,62 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț informează că 563 de locuri de muncă vacante sunt oferite de agenții economici până pe data de 19 iunie. În funcție de nivelul de calificare, 427 de locuri de muncă sunt pentru persoane calificate, iar 136 de locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii, 489 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii medii sau profesionale și 74 de locuri de muncă sunt pentru persoane cu studii superioare. Premierul desemnat Adrian Vește a declarat că va păstra în integralitate programul de guvernare al guvernului Bolojan și doar îl va actualiza în privința unor termene, subliniind că lista de miniștri pe care îi va propune va ține cont de algoritmul politic în baza căruia se va constitui noua majoritate parlamentară și pe ea trebuie să se regăsească persoane bine pregătite care să nu poată fi contestate. Ulterior, se va discuta pe portofolii atât din punctul de vedere al algoritmului politic care va constitui noua majoritate, cât și numele persoanelor care vor fi nominalizate în viitorul guvern, a precizat Adrian Veștea. Cheltuielile cu dobânzile au ajuns să concureze direct cu resursele pentru investiții productive, iar diminuarea primei de risc printr-o consolidare fiscală credibilă este necesară pentru reducerea costurilor de finanțare și pentru susținerea creșterii economice, conform unei analize realizate de prim viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Leonardo Badea. Fără o transformare a bazei de producție care să decupleze creșterea economică de importuri, riscăm să rămânem captivi într-un cerc vicios. Dobânzile mari constrâng investițiile, limitând tocmai potențialul de creștere viitoare. Prioritatea zero este reducerea primei de risc prin consolidare fiscală credibilă, singura cale de a diminua costul de refinanțare al stocului actual. În același timp, schimbarea modelului de creștere impune redirecționarea resurselor dinspre consum spre investiții în sectoare cu valoare adăugată mare, a precizat Leonardo Badea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învață cât de mult poți atunci când ești tânăr, întrucât viața îți va fi prea aglomerată după aceea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta. La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Un radio pentru fiecare.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
0: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
0: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La sfârșitul săptămânii trecute, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui eveniment rutier în jurul orei 16:50 pe drumul național 12C în localitatea Bicazu Ardelean. La fața locului au intervenit polițiști rutieri care au efectuat verificări pentru stabilirea cauzelor exacte producerii evenimentului. Din primele cercetări a rezultat că un bărbat în vârstă de 54 de ani din București conducea un autoturism pe drumul național 12C în localitatea Bicazu Ardelean. La un moment dat, acesta a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar autoturismul a părăsit traiectoria și a acroșat un cap de pod. În urma impactului, o femeie în vârstă de 30 de ani, pasageră în autoturism, a fost rănită. Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Stagiunea muzicală 2025-2026 programează la încheierea sa un eveniment muzical deosebit propus de două muzicieni eșene, violonista Raluca Dobre și pianista Edith Tarva, cele două compunând duo-ul Per Anima, formulă în care au evoluat cu succes pe scene naționale și internaționale. Evenimentul va avea loc marți pe 16 iunie de la ora 18 la sala Calistrat Hogaș a Consiliului Județean Neamț și este organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Secul. Intrarea este liberă. Granțe fiscale de peste 540 de milioane de lei au fost stabilite în ultimul an la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri și fonduri utilizate în urma a peste 1100 de controle desfășurate de ANAF. În numeroase cazuri, persoanele verificate au susținut că sumele utilizate proveneau din fonduri deținute în numerar, din venituri realizate în străinătate sau din sume primite de la alte persoane fizice, însă aceste explicații nu au putut fi susținute prin documente. 1102 acțiuni de control fiscal, creanțe fiscale suplimentare de 540.243.299 de lei și măsuri asigurătorii de 123.514.438 de lei au fost stabilite în perioada iulie 2025-mai 2026 de structurile Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu atribuții de verificare a situației fiscale personale potrivit situației centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor. Aceste rezultate reflectă cea mai amplă acțiune din ultimii ani care a vizat verificarea situației fiscale a persoanelor fizice care nu au putut demonstra proveniența unor venituri, fonduri sau disponibilități financiare utilizate pentru achiziții, investiții sau depuneri bancare, anunța ANAF. Producția de energie a României a scăzut cu 1,5% în primele 4 luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2025, în timp ce consumul final de energie electrică s-a diminuat cu 2,7%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie 30 aprilie, resursele de energie primară au scăzut cu 3,3%, iar cele de energie electrică au crescut cu 2,5% față de aceeași perioadă anului trecut. Producția internă a însumat 5,498 de milioane de tone echivalent petrol, în scădere cu 1,5% față de perioada similară din 2025, iar importul a fost de 4,983 de milioane de tone echivalent petrol, în scădere cu 5,2%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți privim, puțini vedem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

început de săptămână pentru care ne-am pregătit în weekendul care tocmai a trecut. Un început de săptămână care ne va pregăti pentru weekendul care va veni. Și uite așa, așteptăm în fiecare zi câte ceva care să ne facă să mergem mai departe și ne dă motiv să fim mai veseli. Bine, ne-am regăsit prietenii la drive-ul de luni după amiază sau de seară sau de noapte bună, pentru că este singura emisiune care trece prin atâtea stări în doar câteva ore. Totul este pregătit așa cum o fac de obicei, am adunat la un loc informații, muzică de calitate, atmosferă de relaxare și totul, să știți că va veni la pachet cu provocările pe care ți le-am pregătit. Și da, nu sunt puține, absolut deloc. Având în vedere că suntem în 15 iunie, iar vara este abia la început, ne îndreptăm atenția către petrecerea de început de săptămână. Așa că hai să începem cu un pic de dans și să cântăm împreună cele mai frumoase melodii. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Drive-ul a început. Vă salut!

Uite, asta este una dintre piesele acelea care îți rămân în fredonare mult timp după ce ai ascultat-o. Gianna Nannini, Maschi, la 16 și 17 minute. Și bineînțeles că a venit momentul provocării drive-ului. Nu pentru că este un început de săptămână, ci pentru că așa facem de obicei de luni până vineri la drive, de la 16 la 19. De obicei la 16 și 16 minute trecute de fix lansez provocarea. Iată că fac același lucru și acum. Ce piesă fredonezi chiar dacă nu știi toate versurile? Ce refren te urmărește? Ce melodie nu ți iese din minte, din cap? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Dacă vrei să ne vedem, poți să intri și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Eu am dat un exemplu puțin mai devreme cu Gianna Nannini. Tu poți să dai ce exemple vrei tu. Sunt piesele acelea, melodiile acelea care îți rămân efectiv ancorate în creier, în minte, și nu știu dacă poți să scapi de ele pe parcursul unei zile. Alea sunt interesat de acele melodii. Astăzi e despre muzică la Drive. Da, există în adâncul oricărei civilizații umane cunoscute un moment anterior scrierii, anterior legii și anterior zeilor cu chipuri bine definite, un moment în care omul a lovit o suprafață ritmică, a suflat printr-un os găurit sau și-a ridicat vocea deasupra câmpiei și a descoperit că aerul poate fi modelat în ceva mai mult decât strigăt, că poate deveni muzică. Fluierul de os descoperit la Divje Babe în Slovenia, dotat cu aproximativ 45.000 de ani, datat cu aproximativ 45.000 de ani în urmă, stă ca mărturie mută a acestui instinct profund. Înainte să știm să numărăm sau să povestim în semne, am cântat. Vorbim despre muzică astăzi la Drive. Te așteptă și pe tine la numărul pe care îl știi deja, 0755980000. Ce piesă fredonezi chiar dacă nu știi toate versurile?

0: bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Așa cum spune Sofia Rice, un, doi, stres. Da, e... e pe numere acum, e clar, e bine. La 16 și 29 de minute, hai să ne revenim așa un pic cu un dos stres, să vorbim despre perfecționism, dar nu orice fel de perfecționism. Vorbim despre perfecționismul în rândul tinerilor, care a ajuns la un nivel istoric. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Wilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! Da, nivelul perfecționismului în rândul tinerilor a ajuns la un maxim istoric, asta potrivit unui studiu realizat pe peste 82.000 de studenți din Statele Unite, Canada și Marea Britanie. Cercetarea arată că generațiile actuale resimt o presiune mai mare decât părinților pentru a obține performanțe impecabile în educație, carieră și viața personală. Rezultatele indică o creștere constantă a standardelor pe care tinerii și le impun singuri. În același timp, s-a accentuat teama de greșeală, indecizie și preocupare excesivă față de opiniile celorlalți.
0: Spune-ne, te rog, Wilhelmina, care sunt factorii care declanșează această reacție exagerată?
1: Potrivit studiului, perfecționismul este influențat de factori, în principal de factori economici, scăderea oportunităților și creșterea inegalităților sunt asociate cu niveluri mai ridicate de stres și autoexigență. Specialiștii spun că piața muncii tot mai competitivă îi determină pe mulți tineri să creadă că trebuie să performeze permanent pentru a reuși. Fenomenul este amplificat de cultura productivității promovate pe rețelele sociale, influenceri și creatori de conținut care încurajează adesea ideea că succesul depinde de muncă neîntreruptă și optimizare constantă. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Wilhelmina, pentru informații, iar noi continuăm să petrecem cu Chris Norman.

Nu știu dacă piesa asta o să-mi rămână în cap, de-aia cu Ep Ep o să-mi rămână clar. Wizard, Iceland in the Sun, la 16:38 de minute. Am o provocare, avem o provocare, hai să ne provocăm așa unii pe alții. Ce piesă fredonezi, chiar dacă nu știi toate versurile, ce refren te urmărește, ce melodie nu-ți iese din minte? Asta e provocarea muzicii, ca să nu zic provocarea drive-ului. Bun, 0755980000, lasă mesajul pe WhatsApp sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am intrat și eu pe grupul de Facebook. Denisa ne salută și ne scrie: bună Ciprian, bună Denisa, bună provocare, bună Denisa. Eu zilele astea am tot fredonat Dragoste la prima vedere, Ilie Milkolov, o interpretare magnifică. Mă ține o perioadă bună treaba asta, nu știu ce urmează, o să-ți scriu când o schimb. Ce? Melodia sau ai așa o senzație de dragoste la prima vedere? Eu zic că nimic nu e întâmplător. Depinde ce fredonezi. Și fii atent la ce fredonezi, da? Ascultă versurile acolo, că nu se știe ce de... Mihaela ne scrie:

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Ascultați Jurnal FM.

foarte puțin din dans la 16 și 48 de minute în momentul ăsta. Am o informație foarte interesantă. Pe unde mai mâncăm anul ăsta? La nivel mondial. A? V-ați întrebat vreodată? Un nou clasament internațional stârnește discuții în lumea gastronomiei. Revista Time Out, în colaborare cu Intrepid, a realizat topul global al orașelor în care se mănâncă cel mai bine pe baza voturilor a peste 24.000 de persoane din întreaga lume. Surpriza vine chiar de pe primul loc. Atenție, Lima, capitala statului Peru, este considerată orașul cu cea mai bună mâncare din lume în 2026. Scena culinară de aici a fost evaluată cu 80% pentru calitate și 85% pentru accesibilitate, iar restaurantele din Lima se clasează constant în topurile internaționale. Podiumul este completat de Bangkok, renumit pentru bucătăria stradală, și Mexico City, unde gastronomia tradițională mexicană se îmbină cu influențe moderne. Pe locul 4 se află Barcelona, singurul oraș european din primele poziții. Europa este de altfel mai puțin prezentă în topul din acest an. Doar 6 orașe europene intră în primele 20. Printre ele se numără Atena, Lisabona, Londra, dar și Napoli, Marsilia și Copenhaga. Clasamentul include orașe de pe toate continentele, de la Melbourne și Cape Town, la Beijing, Osaka, Hong Kong și Buenos Aires. Diversitatea gastronomică globală este mai vizibilă ca oricând, iar preferințele publicului arată o deschidere tot mai mare către bucătării autentice, accesibile și inovatoare. Experții spun că topul reflectă nu doar calitatea mâncării, ci și atmosfera orașelor, accesibilitatea restaurantelor și experiența culinară generală. Uite, în 2026 gastronomia devine un criteriu tot mai important în alegerea destinațiilor de vacanță, iar orașe precum Lima, Bangkok sau Mexico City se transformă în adevărate magnete pentru turiștii gurmanzi. Eu zic că ar trebui să punem acolo și România, București, mici. Bun, 50 de minute peste ora 16, de ce nu mâncăm și noi ceva, indiferent ce vreți să mâncați, puteți să beți și o cafea, chiar dacă ceasul arată 16 și 50 de minute, cum spuneam puțin mai devreme, 10 minute mai departe de ora 17, când cele mai importante știri ale orei vor veni alături de noi, aduse de prietenii și colegii noștri din redacția de știri. Până după fix, te las cu muzică, după fix, în aceeași formulă, eu cu tine, aici pe frecvența Jurnal FM, ca să petrecem așa cum ne place nouă să petrecem aici la Drive.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La sfârșitul săptămânii trecute, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier în municipiul Roman. Polițiștii din cadrul biroului rutier Roman au fost solicitați să intervină pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs coliziunea dintre două autoturisme. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, în urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că un tânăr în vârstă de 28 de ani din județul Iași conducea un autoturism din direcția străzii Constantin Dobrogeanu-Gherea către strada Suceava, iar la pătrunderea într-o intersecție nu ar fi respectat semnificația indicatorului oprire. Autoturismul pe care îl conducea a fost acroșat de un alt autoturism condus de un bărbat în vârstă de 49 de ani din municipiul Roman. În urma impactului au fost rănite două femei care se aflau în primul autoturism. Cei doi șoferi implicați în accident au fost testați cu aparatul alcool test, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În perioada 15-19 iunie, echipele specializate ale SC Urban SA vor desfășura lucrări de întreținere a spațiilor verzi și cosirea vegetației din perimetrul asociațiilor situate în zona centrală a orașului. De asemenea, vor fi efectuate acest gen de operațiuni pe aliniamentele stradale și în curțile grădinițelor și creșelor. Tot în această perioadă se vor grăbla spațiile verzi și va fi încărcată și transportată vegetația ierboasă rezultată în urma lucrărilor de întreținere și cosire desfășurate săptămâna trecută în cartierul Mărăței. De asemenea, echipele Serviciului Spații Verzi vor executa lucrări de plivit și prășit în zonele amenajate cu flori și plante perene în vederea menținerii și dezvoltării corespunzătoare a vegetației. În paralel, pe timpul zilei vor fi efectuate tratamente fitosanitare, iar pe timpul nopții se vor realiza lucrări de irigare a arborilor, arbuștilor și florilor plantate în oraș. O altă operațiune care va continua va fi cea de erbicidare a vegetației dintre pavele. Peste 950 de jucători din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum și din Elveția, Norvegia, Regatul Unit al Marii Britanii și Ucraina, au participat la exercițiul internațional Cyber Europe 2026, a anunțat Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Evenimentul organizat de European Union Agency for Cyber Security și coordonat național de către Directoratul Național de Securitate Cibernetică are ca scop testarea capacităților de răspuns la incidente cibernetice la nivel european. Ediția din 2026 a simulat o serie de atacuri cibernetice majore pe tot teritoriul Uniunii Europene pentru sectoarele de transport, accentul fiind pus pe transportul feroviar și cel maritim. Participarea la Cyber Europe 2026 a oferit oportunitatea testării procedurilor de răspuns a mecanismelor de schimb de informații și a capacității de cooperare între instituții și organizații într-un context care a simulat incidente cibernetice complexe cu impact transfrontalier. În generația 2026, unul dintre elevi care a intrat în clasa pregătitoare nu a mai ajuns la bacalaureat după 13 ani de școală cu 12 miniștri ai educației. Peste 130.000 de candidați vor susține în această vară examenul de bacalaureat, potrivit Ministerului Educației, iar din ei peste 13.000 sunt din generația anterioară. Este generația care a intrat în clasa pregătitoare în septembrie 2013, a trecut prin pandemie în gimnaziu și ajunge acum la examenul care încheie învățământul preuniversitar. Această generație a început școala cu 183.633 de elevi și a ajuns în septembrie 2025 la 130.136 de elevi înscriși în clasa a 12-a la zi. Aproximativ 7 din 10 copii care au intrat în sistemul de educație în urmă cu 13 ani se aflau pe traseul direct către examenul de bacalaureat din 2026. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este singura monedă care are curs pretutindeni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Așa am deschis ora a doua a drive-ului de astăzi. E după amiaza continuă, emisiunea Drive se relaxează, timpul se contractă. Aia zic, da, iar bucuria rămâne aceeași într-o atmosferă de neuitat aici pe Jurnal FM. Următoarea oră va crea o stare plăcută și relaxantă pentru voi, de fapt pentru toți cei care ați rămas pe frecvență. Cât de interesant este acest citat adus de data asta de Kurt Cobain: prefer să fiu urât pentru ceea ce sunt decât să fiu iubit pentru ceea ce nu sunt. Corect? Corect. Fiecare persoană trebuie să decidă ce preferă în funcție de circumstanțele și prioritățile sale. În deschiderea orei, dragii mei, iată și știrea din sport. Jucătorii din circuitele ATP și WTA salută creșterea record a premiilor de la Wimbledon, majorate cu 20% față de anul trecut. Pentru ediția 2026, care începe pe 29 iunie, fondul total ajunge la, atenție, 64,2 milioane de lire sterline, cea mai mare creștere anuală din istoria turneului. Reprezentanții sportivilor consideră decizia un pas înainte semnificativ în contextul solicitărilor tot mai ferme ca turneele de Grand Slam să distribuie mai mulți bani jucătorilor. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Arash featuring Elena!

0: Eu spun să rămâi în continuare pe frecvența Jurnal FM aici la Drive. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.
1: Ne-am închis în casă și-mi convine. Cred că ne-am îndrăgostit. Știi, așa se zice când ești mic. Și ea îți ține și de cal și de foame și vreau să fac o lume doar a mea și a ta. Tu vrei? Sau doar din Lego? Să poți să pleci oricând din ea. Tu poți să pleci oricând din ea.

Da, într-adevăr, muzica schimbă stări și dă stări. Arașa featuring Elena Duset Doram la 17:17. Am o provocare pentru noi. Ce piesă fredonezi, chiar dacă nu știi toate versurile? Ce refren te urmărește? Ce melodie nu-ți iese din minte? Asta e provocarea până la 19. Mariana din Făgăraș ne scrie: bună, Casa Azura cu Marco Menoni. De fapt, îmi place, o cânt, o dansez, ne scrie Mariana. Mulțumim foarte mult. Oana din Bacău: de unde ai știut că Hope of Deliverance este una dintre melodiile care mă face să fredonez și să și dansez? Mulțumesc. Da, am la începutul orei trecute am difuzat piesa asta. Și ar mai fi Alive de la Celine Dion, mereu dau tare când și dansez pe ea. Mulțumim foarte mult, Oana, pentru mesaj. Da, despre muzică vorbim astăzi și acele melodii care nu prea ne ies din cap de acolo. Muzica precede civilizația în sensul arhivistic al cuvântului, dar o și constituie în sensul cel mai profund. Ea nu este un adaos ornamental pe care culturile îl adaugă după ce nevoile primare sunt satisfăcute. Nu, este una dintre nevoile primare, o formă de organizare a timpului și a emoției, la fel de vitală precum hrana și adăpostul. Faptul că nu există nicio societate umană documentată fără muzică reprezintă una dintre cele mai tulburătoare constante ale antropologiei culturale. Dar ce este la urma urmei muzica? O întrebare deceptiv de simplă a primit răspunsuri dintre cele mai contradictorii de-a lungul mileniilor. Filozofii greci vedeau în ea o reflecție matematică a ordinii cosmice. Romantismul german o proclama cea mai pură dintre arte, tocmai pentru că nu imita nimic. Era autonomă, nereprezentațională, pură formă sonoră.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol

0: dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Da, frumos refren cu o să cântăm piesa asta până la 19, așa, în gândul nostru. Și Shakira, la 17:31 de minute, o știre interesantă, așa cum face de obicei, ne aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Este o zi crucială, desigur, astăzi. Bolojan și Veștea, față în față după anunțul surpriză de la Cotroceni. Așadar, ne-am culcat cu un premier și ne-am trezit dimineață cu un altul. Așa că astăzi tensiunile din PNL ating un nou nivel. Liderii liberali s-au reunit deja într-o ședință considerată decisivă după ce președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat surprinzător pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, fără o consultare prealabilă cu cei din conducerea partidului. În interiorul PNL s-au conturat deja două tabere, o parte dintre liberali susțin pe Adrian Veștea și sunt dispuși să intre la guvernare alături de el, în timp ce alții cer măsuri dure, inclusiv contestarea la Curtea Constituțională a modului în care a fost făcută desemnarea. Președintele partidului, Ilie Bolojan, a criticat decizia șefului statului, pe care a catalogat-o drept un act ostil și o încercare de a diviza partidul. El a anunțat că forurile de conducere ale liberalilor vor decide poziția oficială a formațiunii în perioada următoare.
0: Nu știu, mie mi s-a părut ceva de noaptea minții, spun sincer, dacă mă întreb pe mine personal, nu ca jurnalist, pe mine personal, dacă mă întreb așa, mi s-a părut o chestie de noaptea minții, adică să nu anunți un partid din care face parte un candidat pentru a fi prim-ministru, cam tensionați cei din PNL, au rămas și fără domnul Bolojan, acum li s-a pregătit și schimbarea aceasta care efectiv a dat peste cap tot, da, sunt curios ce o să iasă. Am auzit că astăzi la 5, nu? Parcă a început congresul.
1: A început deja ședința. Este biroul permanent național reunit, deci liderii PNL probabil din întreaga țară. Deja, cum am spus, partidul s-a scindat pentru că domnul acesta, Adrian Veștea, este președintele Consiliului Județean Brașov.
0: Și e prim vicepreședinte, am înțeles, la PNL.
1: Al partidului.
0: Da, la PNL, da. Da.
1: Sunt patru de toți, da, printre care și el. Ideea este că el face acum administrație, iar cei din țară înțeleg foarte bine că țara noastră se află în impas, iar pentru ei, în teritoriu, este greu să faci administrație când totul este blocat. De aceea, eu nu sunt deloc surprinsă, Adrian Veștea are deja foarte multe semnale de susținere din întreaga țară. Pentru că românii își doresc să iasă din această criză.
0: Și are și o experiență foarte mare în spate.
1: Exact,
0: are 30 de ani.
1: Bineînțeles.
0: 30 de ani de politică, a plecat de la consilier local, a ajuns, adică omul cam știe ce face.
1: Da,
0: cam știe ce face. Acum, să sperăm că toate... ce s-ar putea întâmpla, Aurina, cel mai rău? Care ar fi scenariul cel mai rău?
1: Scenariul cel mai sumbru ar fi ca cei de la PNL să nu susțină o parte dintre ei. Și-au arătat deja susținerea. Asta dăunează partidului, pentru că se rupe în două. Cu siguranță, dacă Adrian Veștea va obține voturile celor de la PSD, acelor 35 care deja s-au anunțat, parlamentarii PNL, și minoritățile, poate și UDMR-ul, cu siguranță el va putea obține voturile necesare pentru ca guvernul său să treacă. Și atunci au de partid, au de pierdut cei de la PNL, clar.
0: Am înțeles, da, sperăm să aibă de câștigat țara asta.
1: Pentru că în loc să-l susțină, ei se ceartă acum că n-au fost anunțați, că au fost luați prin surprindere, că, se gândesc mai puțin la români și la țară și mai mult la ei.
0: Da, să sperăm că lucrurile se vor aranja. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi. Te așteptăm și ora viitoare, iar noi continuăm să petrecem, nu? Ce să facem altceva?

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM.

un pic din dans, văd că ceasul nu stă în loc, chiar dacă ne rugăm să stea în loc, să ne opresc chiar așa un pic, să... Nu, n-are nicio treabă, el merge înainte. Bun, sub genericul test de cultură generală, astăzi vă întreb care este ordinea corectă a planetelor din sistemul solar. Explorarea sistemului solar a cunoscut un avânt uriaș în ultimele decenii, iar interesul publicului pentru astronomie rămâne la fel de puternic. Un test de cultură generală readuce în atenție o întrebare fundamentală. Care este ordinea corectă a planetelor din sistemul solar? Deși pare o informație elementară, mulți adulți o confundă, mai ales după reclasificarea lui Pluto în 2006, când a fost retrogradat la statutul de planetă pitică. Astăzi, sistemul solar cuprinde 8 planete ordonate după distanța față de Soare. Astronomii explică faptul că această metodă de ordonare este cea mai utilizată, deoarece oferă o imagine clară asupra structurii sistemului nostru planetar. Începem cu Mercur, aflat la doar 0,39 unități astronomice de Soare, urmat de Venus la 0,72 unități. Pământul ocupă poziția a treia la o unitate, adică aproximativ 149,6 milioane de kilometri de Soare, distanța care definește chiar unitatea astronomică. Pe locul 4 se află Marte, iar dincolo de centura de asteroizi încep giganții gazoși, Jupiter și Saturn. Sistemul solar exterior este completat de Uranus și Neptun, planeta cea mai îndepărtată, orbitând la aproape 4,5 miliarde de kilometri de Soare. Specialiștii subliniază că înțelegerea acestor distanțe ajută la formarea unei perspective corecte asupra locului nostru în cosmos. De la primele sonde lansate în anii 50 și până la misiuni moderne precum roverul Perseverance, ajuns pe Marte în 2021, omenirea a reușit să studieze toate cele 8 planete, confirmând structura și dinamica sistemului solar. Ordinea planetelor rămâne una dintre primele lecții pentru pasionații de astronomie, dar și un reper esențial pentru oricine vrea să înțeleagă universul în care trăim. Da, și uite așa, am mai aflat un lucru important și interesant la test de cultură generală. Mă uit la ceas și văd că e ok, nu a stat absolut deloc timpul în loc și a continuat traiectoria lui corectă pentru pentru acest moment al zilei de 15 iunie. Mai sunt chiar acum 10 minute până la fix. Ne reauzim după ora 18, că intrăm în ultima ora drive-ului de astăzi. Audiție plăcută!

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor derulează în perioada 15-22 iunie a șasea ofertă de titluri de stat Fidelis din acest an, care include 8 emisiuni, 4 în euro și 4 în lei, dintre care 2 sunt dedicate donatorilor de sânge. Aceasta este cea de-a 37-a ofertă derulată de la momentul reluării programului Fidelis din iulie 2020. Prin intermediul precedentelor 36 de oferte, Ministerul Finanțelor a atras de la populație aproape 68,7 miliarde de lei, echivalentul la 13,8 miliarde de euro. Oferta derulată include 8 emisiuni, 4 în euro și 4 în lei, dintre care 2, una în lei și una în euro, sunt dedicate donatorilor de sânge. Pe tranșa donatorilor pot fi plasate ordine doar de către investitorii care au donat sânge în perioada 1 ianuarie 22 iunie 2026. Titlurile de stat pot fi subscrise prin intermediul consorțiului de intermediere sau prin intermediarii autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară care au semnat angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune și au transmis angajamentul către lead manager. Data estimată de admitere la tranzacționare a titlurilor de stat Fidelis este 26 iunie 2026. Veniturile obținute în urma investiției în titlurile de stat Fidelis, atât din dobânzi cât și din câștigurile de capital, sunt neimpozabile. În 2025, rata medie de ocupare a forței de muncă pentru absolvenții recenți cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani în Uniunea Europeană a fost de 83%, în creștere față de 82,3% în 2024, anunță Eurostat. Rata de ocupare a forței de muncă a variat de la 62% în Grecia la 91% în Malta. România a avut o rată de ocupare a forței de muncă în rândul absolvenților de 72,7%. Potrivit unui raport publicat de Eurostat, rata medie de ocupare a forței de muncă pentru absolvenții recenți cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani în Uniunea Europeană a fost de 83%, în creștere față de 82,3% în 2024. Vremea se va încălzi considerabil pe parcursul următoarelor două săptămâni la nivelul întregii țări, inclusiv în zonele montane, însă ploile sub formă de aversă se vor semnala pe aproape întreg intervalul de prognoză, în special la jumătatea acestei săptămâni, precum și în a doua parte a perioadei, arată prognoza de specialitate publicată de Administrația Națională de Meteorologie. Vremea se va încălzi treptat până în jurul datei de 22 iunie, de la 22 la 31 de grade media maximelor de temperatură și de la 11 la 17 grade în cazul mediei minimelor. În următoarele zile, media temperaturilor maxime se va situa între 25 și 29 de grade, iar minimele vor oscila între 13 și 16 grade. Averse vor fi posibile aproape în fiecare zi pe arii mai extinse și mai intense pe 18 iunie și după data de 23 iunie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Niciodată natura nu spune ceva și înțelepciunea altceva. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ei, și gata, am intrat și în ora 18 deja. Toate stările prin care am trecut s-au aliniat și au căpătat formele pe care ne-am dorit să le ajustăm la bucuria de a ne relaxa împreună cu cea mai bună muzică. Uite, Martin Luther King Jr. spunea foarte frumos: dacă nu poți zbura, aleargă. Dacă nu poți alerga, mergi. Dacă nu poți merge, târăște-te. Fă tot ceea ce poți pentru a continua să mergi înainte. Mergem și ne bucurăm și de vreme, pentru că cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne aduc datele despre temperaturi. România intră sub influența unui val de aer tropical, iar temperaturile vor urca în următoarele zile până la 35 de grade Celsius, în special în vestul și sud-vestul țării. Meteorologii ANM anunță că încălzirea va continua până în jurul datei de 22 iunie, când maximele vor atinge frecvent valori caniculare. După acest interval, vremea va rămâne caldă, însă cu variații de la o zi la alta, iar ploile, să știți că nu dispar, sunt așteptate averse aproape zilnic, mai intense între 15 și 19 iunie și din nou după 23 iunie, cu descărcări electrice și vânt puternic. Specialiștii avertizează că, deși temperaturile cresc, instabilitatea atmosferică va rămâne ridicată pe tot parcursul celor două săptămâni. Bun, cam atât cu datele despre vreme. Hai să-i cunoaștem pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Albano!

Charlie Puth featuring Kenny G. Vanessa Paradis. Așa cum spuneam puțin mai devreme, am intrat în ultima ora a Drive-ului. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută. Și hai să fredonăm împreună următoarea piesă.

Dacă mă întreb pe mine, genial Albano, genial din toate punctele de vedere, in Gionichi Date la 18 și 16 minute. Hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. Ce piesă fredonezi, chiar dacă nu știi toate versurile, ce refren te urmărește, ce melodie nu ți iese din minte? Asta la început de săptămână, la sfârșit de săptămână, vineri, o să discutăm să vedem ce piese ți-au rămas. 0755980000. Sau dacă vrei, poți să intri pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Bună, Ciprian, ne scrie Veronica. Piesa ce mă urmărește, deși nu țin minte versurile, este Another Break in the Wall de la Pink Floyd. Da, superbă, superbă piesă. Eugen ne scrie și el: bună după amiază și seara frumoasă să aveți. Melodia și refrenul meu preferat este Drumurile noastre toate, cântată de Dan Spătaru. Dacă o aveți în playlist, aș asculta-o cu plăcere. Sănătate și viață lungă vă doresc tuturor. Mulțumim, Eugen. Din păcate nu avem piesa în playlist, dar se poate asculta, nu? Se poate asculta pe internet fără niciun fel de problemă. Bun, vorbim astăzi despre melodiile acelea pe care nu le uiți cu una, cu două, nici cu două, nici cu trei, nu le uiți efectiv. Uite, Pitagora, acel ins fascinant și neliniștitor din Samos, care vedea în numere structura ascunsă a realității, a descoperit, sau mai degrabă a formulat pentru prima oară în Occident, că raporturile muzicale sunt raporturi matematice. Fiți atenți! Intervalul de octavă corespunde raportului 2 cu 1 dintre frecvențe, quinta corespunde raportului 3 cu 2, quarta raportului 4 cu 3. Armonia sonoră, cu alte cuvinte, nu este un fenomen arbitrar al gustului, ci o consecință a relațiilor numerice simple. Sferele cerești, credea Pitagora, emit și ele sunete în mișcarea lor, o muzică universalis, o muzică a cosmosului pe care urechile noastre prea grosolane nu o pot percepe, dar pe care rațiunea o poate dezvălui.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex. Noul magazin piscicol.

0: Ei, și piesa asta ți rămâne în suflet, nu are cum să nu. La 18 și 29 de minute a venit momentul în care spunem bun venit corespondentului Jurnal FM, Aurina Petrea, cea care aduce o informație importantă pentru toată lumea. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! De data aceasta vorbim despre Partidul Social Democrat și poziția sa față de Adrian Veștea, cel care a fost nominalizat ca premier de către președintele
0: Nicușor.
1: Da. Vreau să vă spun că cei de la PSD consideră că desemnarea lui Adrian Veștea în postul de premier este constituțională, asta în condițiile în care cei de la PNL au spus că vor să atace la Curtea Constituțională nominalizarea sa. Deci cam cum stă treaba. Asta înseamnă că PSD îl susține pe Adrian Veștea atâta vreme cât în echipa de guvernare nu ajung cei de la USR. Aceasta este condiția. Un guvern fără USR. Așadar, știu că mâine Sorin Grindeanu se va întâlni cu Adrian Veștea și vor discuta despre posibile nume de miniștri în acest guvern, guvernul lui Adrian Veștea, dar mai știu că cei de la PNL au decis că nu vor la guvernare cu PSD-ul. Deci, în continuare, vorbim despre orgolii politice. Iar între timp, românii suferă.
0: Care cei de la PNL? Jumătatea care țin cu Bolojan sau jumătatea care țin cu Veștea?
1: Jumătatea lui Bolojan a spus clar că nu dorește un guvern alături de PSD.
0: Era o piesă cu jumătate tu, jumătate eu la un moment dat. Acum,
1: între timp, premierul desemnat spune că prioritatea sa este formarea rapidă a unui guvern capabil să asigure stabilitate politică și economică a țării într-un moment, desigur, critic pentru România.
0: Și mi se pare absolut normal.
1: Da, dar uite că întâlnește opoziție chiar din interiorul partidului din care face parte. Practic, Eugen Tomac și-a depus mandatul și a dat seama că nu are șanse să obțină susținerea Parlamentului și imediat Nicușor Dan l-a nominalizat pe Adrian Veștea fără să se mai consulte nici cu PSD, nici cu PNL, cu nimeni. Practic nici cei de la PSD nu știau de această nominalizare, dar nu au criticat-o așa cum au făcut cei din PNL.
0: Am înțeles că nici domnul Veștea nu știa nominalizarea asta, el era, venea de la Muntele Athos, din câte am înțeles, și
1: da,
0: a primit
1: în direct la domnul președinte, da.
0: Da, a fost, da, mă rog, eu sper, crede-mă pe cuvânt, ca plătitor de taxe și impozite și ca cetățean al acestui stat minunat, eu sper din suflet ca lucrurile să-și revină, că e alba, că e neagră, nu mai contează. Hai să facem cumva să dăm drumul la treabă, pentru că de ani de zile România alunecă și alunecă tare, da. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă. Da, sperăm că lucrurile își vor reveni la normal și ceea ce ar trebui să facă cei din clasa politică să ducă până la capăt ca să fie totul așa cum trebuie.

Ion Mateescu avea 73 de ani și o vioară pe care n-o mai atinsese de 20. O ținea într-o cutie neagră, în spatele dulapului cu haine, acoperită cu o pânză de flanelă cenușie, ca pe ceva ce vrei să uiți, dar nu ai curajul să arunci. Fusese profesor de muzică la liceul din Curtea de Argeș. 32 de ani le explicase adolescenților ce este un acord de septimă, cum se citește o cheie sol, de ce Mozart a murit sărac și de ce asta nu contează. Nepoata lui, Ioana, venise în vizită cu un băiat pe care îl chema Andrei și care studia la conservator. Seara, după cină, băiatul întrebase cu timiditate dacă are voie să cânte ceva la pianul vechi din sufragerie. Ion îi spusese că da, cu condiția să fie menajată pedala din stânga, care scârția. Andrei cântase 20 de minute fără pauză. Nu concerte, nu sonate, doar improvizații. Melodii care se nășteau și mureau în aceeași frază, care se întorceau la un motiv și îl abandonau înainte de a-l termina. Era un fel de a cânta pe care Ion nu îl învățase și nu îl predase niciodată. La un moment dat, băiatul se oprise și întrebase, fără să se întoarcă de la pian, "Aveți și un alt instrument prin casă? Simt că pianul vrea să vorbească cu cineva." Ion stătuse nemișcat în fotoliu câteva secunde. Ioana îl privise cu atenție, știa că vioara din spatele dulapului, știa și de ce stătea acolo. "Am o vioară," spusese el în cele din urmă. "Dar n-am cântat de mult." "De cât timp?" întrebase Andrei. "De când a murit soția mea." Tăcere. Pianul rămăsese deschis, cu clapele albe lucind discret în lumina lămpii. Ion se ridicase, mersese la dormitor, deschisese dulapul, scosese cutia neagră cu amândouă mâinile ca pe ceva fragil sau periculos. O adusese în sufragerie și o pusese pe masă, fără să o deschidă. Apoi, Ion ridicase capacul. Vioara era acolo, nepăsătoare și perfectă, cu lacul ei roșcat și corzile ușor afundate din cauza lipsei de tensiune. Începuse să o acordeze. Îi tremuraseră mâinile la primele răsuciri ale clavietelor, nu de bătrânețe, ci de altceva mai vechi și mai adânc. Când trăsese prima dată arcușul peste strune, sunetul ieșise strâmb, nesigur, ca vocea cuiva care n-a vorbit de prea multă vreme. Se oprise. Repetase. Îmbunătățise puțin. Repetase din nou. Andrei aștepta la pian. Când înțelesese că Ion nu va urma nicio partitură, că va cânta pur și simplu ceea ce venea, pusese și el mâinile pe clape și îl urmase de la distanță, cu acorduri rare, spațiate, care nu acompaniau, ci doar confirmau că există un al doilea ascultător în cameră. Ion cântase 20 de minute, poate 30, nu știuse. Cântase fără metodă, fără structură, doar câteva motive care reveneau și se transformau. O melodie care nu ducea nicăieri și care tocmai de aceea ducea în cele din urmă undeva precis. Ioana plânsese în tăcere, fără să-și dea seama când începuse. Când se oprise, camera rămăsese câteva clipe în acea tăcere specială care urmează muzicii adevărate. Nu tăcerea absenței sunetului, ci tăcerea prezenței a ceva care tocmai fusese. "Ce ați cântat?" întrebase Andrei în șoaptă. Ion privise vioara din mâini. "Nu știu. Ceva al ei, cred." Ea asculta muzică în bucătărie dimineața, nu știa notele, nu știa nimic despre teorii, dar știa întotdeauna ce vrea să audă. Pusese vioara înapoi în cutie, de data asta fără să o acopere cu flanela.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Da, și suntem aproape de capătul serii și înainte să vă las să plecați spre case, spre gândurile voastre, spre ce v-a mai rămas de făcut din ziua asta, vreau să stăm împreună puțin în tăcerea care urmează muzicii. Nu, nu în tăcerea dinaintea ei, care e plină de așteptare, ci în acea de după, mai rară, mai grea, mai sinceră. Tăcerea în care un sunet a fost și acum nu mai este, dar prezența lui n-a dispărut cu totul. A rămas undeva, ca o urmă de căldură pe o piatră după ce soarele apune. M-am gândit mult astăzi la ce înseamnă muzica. Nu în sensul în care o definim în dicționare, succesiune organizată de sunete sau artă a sunetelor combinate, nu. Definiții corecte și goale în același timp, ca toate definițiile lucrurilor care contează cu adevărat. M-am gândit la ce înseamnă pentru noi, oamenii care o ascultăm. Pentru voi, cei care ați ales să petreceți o parte din această după-amiază ascultând o emisiune despre ea. Există un paradox la inima muzicii pe care filozofii îl numesc, cu o expresie puțin ciudată, paradoxul non-reprezentării. Spre deosebire de pictură, care arată ceva, sau de literatură, care povestește ceva, muzica nu reprezintă nimic din lumea exterioară. Un vals nu e despre nimic. O simfonie nu descrie nimic și cu toate acestea, ascultătorii ei plâng, se bucură, se înfioară, simt că li se spune ceva profund personal, ceva pe care nu-l puteau articula singuri. Cum e posibil? Cum poate un lucru care nu înseamnă nimic să însemne totul? Răspunsul, cred, e că muzica nu vorbește despre lume. Ea vorbește despre timp. Și noi, ființe condamnate să trăim în timp, o simțim ca pe un limbaj matern. Singurul limbaj în care cineva a reușit să organizeze trecerea timpului în ceva frumos. Mă gândesc la toți oamenii care au ascultat muzică fără să știe nimic despre ea. Bunica ce fredonează la bucătărie o melodie pe care nu știe cum o cheamă și pe care a auzit-o în copilărie. Și în acel fredonat e toată tristețea ei, toată lumea de atunci, care nu mai există. Muncitorul care pune căștile în urechi în autobuz și dispare dintr-un spațiu paralel, mai suportabil decât cel din jur. Copilul care fără niciun motiv aparent bate ritmic cu lingura în masă și zâmbește. Nimeni nu le-a explicat ce e muzica. Și nici nu trebuie. Rămâneți cu muzica, nu cu aceea pe care o auziți în urechi, cu aceea pe care o purtați în voi, aceea care e acolo chiar și când totul tace. Mai ales atunci. Vă mulțumesc că ați ascultat, vă aștept și mâine și până mâine vă rog eu frumos să fiți buni și să rămâneți frumoși. Să aveți o noapte magică!

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Datoria administrației publice, adică datoria guvernamentală, a fost în martie de 1170 de miliarde de lei, în creștere de la 1132 de miliarde de lei în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Ca procent din produsul intern brut, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 60,2% de la 58,2% în februarie 2026 din produsul intern brut, potrivit Institutului Național de Statistică. În martie, datoria pe termen mediu și lung a crescut la 1112 miliarde de lei de la 1073 de miliarde în februarie. Cea pe termen scurt a coborât la 58,128 de miliarde de lei de la 58,655 de miliarde de lei în luna anterioară. Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 940,74 de miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 207,63 de miliarde de lei. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică, pompierii militari au derulat la nivel național aproximativ 5.000 de misiuni. În acest interval, mai bine de 3.900 de persoane au fost asistate medical în urma intervențiilor derulate de către echipaje SMURD, iar alte 12 persoane au fost salvate din incendii, accidente rutiere sau din alte situații de urgență la care pompierii au fost solicitați să intervină. Totodată, echipajele operative au gestionat mai bine de 750 de misiuni care au constat în salvarea persoanelor sau animalelor aflate în situații de risc, operațiuni de descarcerare și gestionarea altor situații de urgență. De asemenea, s-au înregistrat efecte hidrometeorologice în 21 de localități din 12 județe. Concomitent cu aceste tipuri de misiuni, în weekend, echipajele de stingere au intervenit pentru lichidarea celor 135 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării. Tot în ultimele 3 zile, pentru informarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, au fost transmise 103 mesaje RoAlert. Acestea au vizat în principal semnalarea prezenței animalelor periculoase, precum și posibilitatea producerii unor fenomene meteorologice periculoase, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Producătorii agricoli ar putea beneficia până în vara anului viitor de o serie de măsuri de sprijin dacă propunerea legislativă care le conține și care este de puțină vreme în dezbaterea senatorilor va ajunge să se aplice. Concret, producătorii agricoli ar putea amâna plata datoriilor sau ratelor scadente ale creditelor, iar executarea silită a acestora ar putea să fie interzisă până în 2027. Propunerea legislativă este abia la începutul parcursului legislativ și visează stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor crizei economice. Ea trebuie să treacă însă de votul Parlamentului și să fie promulgată de președintele țării pentru a se putea aplica. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu este mai scump decât ceea ce primești pe gratis. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759-489-040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Scad ușor dobânzile la creditele în lei, o refinanțare ar putea scădea rata chiar și cu 1000 de lei. Cei care au credite cu dobândă variabilă vor vedea din iulie o ușoară scădere a ratei. IRCC-ul scade ușor, dar speranța este ca din a doua parte a anului să vedem și că inflația coboară, iar dobânzile scad mai serios. Asta prognozează și Banca Națională a României. Pentru moment, scade IRCC-ul de la 1 iulie, va scădea la valoarea de 5,56%. O diferență mică la rată, dar dacă Banca Națională va scădea dobânda cheie în a doua parte a anului, după 6 luni, vom vedea și IRCC-ul scăzând mai mult. Asta ar fi o veste bună pentru cei cu credite ipotecare cu dobândă variabilă. Băncile mai scad dobânzile, așa cum se întâmplă și acum, iar o refinanțare ar putea scădea rata sau se poate doar negocia cu banca o dobândă mai bună. Inclusiv creditele prima casă sau noua casă pot fi refinanțate după primii ani. Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare un proiect de ordin privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar. Potrivit proiectului, la concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar poate candida cadrul didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții. Este titular în învățământul preuniversitar, angajat cu contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată într-o unitate de învățământ preuniversitar sau într-o unitate de educație extrașcolară din Sistemul Național de Învățământ, are diplomă de licență, dobândit cel puțin gradul didactic 2 sau titlul științific de doctor echivalent cu gradul didactic 1 cu vechime efectivă la catedră de minimum 6 ani în învățământul preuniversitar, a obținut calificativul anual foarte bine în ultimii 5 ani și nu a fost sancționat disciplinar în această perioadă până la înscrierea la concurs sau în cazul în care a fost sancționat disciplinar, a obținut hotărâre definitivă de anulare a sancțiunilor. Infarctele și accidentele vasculare cerebrale apar rareori fără avertisment. Potrivit datelor de sănătate provenite de la peste 9 milioane de adulți, aproape toate persoanele care dezvoltă boli cardiace și suferă un eveniment cardiovascular major prezintă înainte de acesta unul dintre 4 factori de risc principali, scrie Science Alert. Acești factori sunt tensiunea arterială ridicată, colesterol crescut, nivelul ridicat ale glicemiei și fumatul în trecut sau în prezent. Împreună, aceștia au fost prezenți înaintea 99% dintre toate evenimentele cardiovasculare în timpul studiului pe termen lung. Chiar și în cazul femeilor sub 60 de ani, categoria cu cel mai scăzut risc de evenimente cardiovasculare, peste 95% dintre infarcte sau accidente vasculare au fost asociate cu unul dintre acești factori de risc existenți. Dintre aceștia, tensiunea arterială ridicată a fost cel mai frecvent factor asociat cu evenimentele cardiovasculare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Prima bogăție este sănătatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România ocupă locul 49 în ierarhia mondială a competitivității din acest an, top în care Elveția, Singapore și Hong Kong sunt pe podium, se arată într-un comunicat al Centrului de Informare Tehnologică. Potrivit anuarului competitivității mondiale, ediția 2025, România pierde 9 locuri la performanța economică, până pe locul 56, dar urcă 4 poziții la eficiența guvernamentală, ajungând pe locul 44, 4 locuri la eficiența mediului de afaceri, situându-se pe locul 50, precum și 6 locuri la infrastructură, ocupând poziția 45. Specialiștii Centrului de Informare Tehnologică explică faptul că performanța economică a României a scăzut prin modul în care s-a mișcat economia în general, reflectat prin valorile indicatorilor macroeconomici, care arată că motorul economic este într-o treaptă de viteză inferioară. Circa 20% dintre escrocheriile raportate anul trecut au provenit din Facebook, toate platformele Meta acumulând aproape jumătate din totalul escrocheriilor provenite de pe rețelele de socializare, iar Telegram s-a clasat pe locul al doilea cu 19%, conform unui raport privind securitatea consumatorilor și criminalitatea financiară. În special, schemurile de cumpărături s-au dovedit a fi cea mai răspândită amenințare pentru clienții locali, reprezentând 60% din totalul cazurilor raportate. Escrocheriile legate de locurile de muncă au reprezentat 15%, fiind al doilea cel mai mare tip de fraudă, urmate de escrocheriile legate de investiții cu 7%. Raportul dezvăluie că schemurile sunt omniprezente în aplicațiile de mesagerie privată la nivel global, Telegram fiind identificată drept sursa cu creșterea cea mai rapidă a numărului de fraude de tipul plăților push-autorizate. Atacurile de tip SIM swapping, prin care infractorii cibernetici fac rost de informațiile personale ale celui care deține un număr de telefon și apoi conving operatorul de telefonie să transfere acel număr pe o altă cartelă, au crescut cu aproape 400% în anul 2024 față de datele din 2023, reiese dintr-un raport al unui producător de soluții antivirus. Un studiu al FBI Internet Crime Report arată că pierderile totale cauzate de astfel de atacuri s-au ridicat la aproape 49 de milioane de dolari. SIM swapping este o înșelătorie aparent simplă, dar cu consecințe devastatoare. Sunteți la muncă și verificați telefonul, dar ceva nu este în regulă, nu aveți semnal, ajungeți acasă și încercați din nou, dar nu s-a schimbat nimic. Între timp, începeți să primiți notificări despre modificări în conturi, inclusiv un mesaj de la operatorul mobil care vă confirmă că numărul a fost activat pe un alt dispozitiv. Totul începe când infractorii cibernetici obțin suficiente informații personale despre voi pentru a convinge operatorul mobil să vă transfere numărul de telefon pe o altă cartelă SIM. Și asta deoarece numărul de telefon nu este folosit doar pentru apeluri și mesaje, ci este o cheie de acces către conturi bancare, rețele sociale și multe alte servicii online, susțin specialiștii în securitate cibernetică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Majoritatea persoanelor își irosesc sănătatea pentru a face avere, apoi averea pentru a o avea înapoi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

puțin peste ora 21. Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență în această seară când norocul își schimbă pasul. N-aduce anul cât aduce ceasul. Cătălina Răhăianu sunt până la miezul nopții aici împreună cu tine astăzi, o călătorie prin clipa care răstoarnă destinul. Ca în fiecare seară, lumea întreagă se deschide din nou doar pentru voi. Rămâneți pe frecvență. Începem chiar acum!

Există un adevăr vechi în proverbul românesc. Când norocul își schimbă pasul, n-aduce anul cât aduce ceasul. O imagine cu adevărat extraordinară. Viața poate merge ani întregi într-o direcție, iar apoi o singură clipă schimbă totul. Un telefon, o întâlnire, o veste, o decizie de câteva secunde. Oamenii cred adesea că marile schimbări vin lent, dar istoria și viața personală ne arată contrariul. Uneori destinul accelerează brusc, ca o furtună care schimbă cerul într-o singură oră. Norocul nu merge întotdeauna drept. Are pași imprevizibili. Și poate tocmai asta face viața atât de tulburătoare și frumoasă. Soarta amestecă cărțile, dar noi le jucăm, spune Arthur Schopenhauer.

O secundă poate schimba un secol. Istoria lumii este plină de clipe decisive. Un exemplu celebru, mărul căzut lângă Isaac Newton. Poate mai mult legendă decât fapt istoric exact, dar a devenit simbolul unei revelații care a schimbat știința. Sau acel moment în care Alexander Fleming a observat accidental mucegaiul care distrugea bacteriile deschizând drumul penicilinei. O clipă de atenție poate schimba medicina. O idee poate schimba lumea. Un ceas poate valora mai mult decât 10 ani de rutină. Uneori norocul nu apare ca un fulger spectaculos. Apare ca o observație mică pe care alții o ignoră.

Despre noroc și pregătire. Există o vorbă celebră. Norocul este întâlnirea dintre pregătire și oportunitate. Așa spunea Seneca. Mulți oameni cred că norocul vine doar întâmplător, dar adesea el îi găsește pe cei care au muncit în tăcere ani întregi. Actorul necunoscut primește rolul vieții sale după sute de audiții. Muzicianul descoperit peste noapte a repetat 10 ani într-o cameră mică. Scriitorul celebru acum a fost refuzat de 10 de edituri înainte să ajungă unde este astăzi. Ceasul norocului vine uneori după ani de răbdare invizibilă. Aici este și frumusețea proverbului. Nu știm niciodată când se schimbă pasul vieții.

Când o întâlnire schimbă totul. Poate cea mai mare forță a destinului stă în oameni. O singură persoană poate schimba complet traseul unei vieți. Un profesor care crede în tine, un prieten care te ridică, un om care îți oferă o șansă. Sau cineva care apare exact atunci când erai gata să renunți. Multe povești de iubire au început din întâmplări banale. O carte uitată, un tren pierdut, o conversație scurtă. Viața are un talent de romancier. Și iată prima oră la final. Rămâneți pe frecvență. Continuăm imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Transportul rutier acoperă 50,4% din mobilitatea colectivă în Europa, în timp ce în România acest procent este de doar 34%, ceea ce ne arată că pe piața locală este loc de creștere substanțială în perioada următoare, a declarat secretarul general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, Radu Dinescu, la un eveniment de specialitate. În Europa se estimează o creștere a nevoii de mobilitate cu circa 30% în următorii ani și înseamnă că România are un potențial chiar și mai mare. Acest lucru se datorează în principal flexibilității transportului rutier de persoane. Transportul rutier de persoane poate să acopere și cele mai mici localități, poate să preia pasageri de acolo sau poate să aducă turiști acolo. Practic, satisface o oportunitate economică și de dezvoltare și de nevoie a cetățenilor care locuiesc într-o anumită localitate, a susținut Radu Dinescu. Vor apărea reguli noi pentru motocicliștii din România. O lege ajunsă în Parlament le-ar putea permite accesul pe benzile dedicate transportului public, dar și crearea unor zone speciale de staționare la semafor. Propunerea legislativă ajunsă în Parlament prevede, printre altele, accesul motocicletelor și scuterelor pe benzile dedicate transportului public, dar și crearea unor zone speciale de staționare la semafor. Inițiativa vine pe fondul solicitărilor din partea comunității moto, care atrage atenția că lipsa unor reglementări clare duce la situații periculoase în trafic. Zeci de motocicliști își pierd viața anual în accidente. Numărul de motociclete este în creștere. Datele oficiale arată că anul trecut erau înmatriculate în țara noastră peste 220.000 de astfel de vehicule, cu 20.000 mai multe față de 2023. Motiv pentru care Asociația Moto ADN a lansat o petiție care s-a transformat în propunere legislativă și care cuprinde mai multe cerințe pentru creșterea siguranței motocicliștilor. Motocicletele și scuterele ar putea primi acces pe banda dedicată transportului în comun. Printre propunerile aflate în discuție se numără și crearea unor locuri de parcare speciale pentru motociclete. De asemenea, motocicliștii ar putea avea voie să circule între benzi atunci când mașinile sunt oprite în coloană, iar în intersecțiile semaforizate se propune amenajarea unei zone speciale unde aceștia se poată opri în siguranță. Prețurile în creștere, în special la carburanți, au făcut ca munca de acasă să devină pentru mulți o soluție de reducere a cheltuielilor. Angajații nu mai dau bani pe transport, iar companiilor le scad, de exemplu, costurile cu chiriile. Odată cu scumpirea carburanților, mulți încep să lucreze de acasă. Firmele mici și mijlocii pot economisi între 30 și 50% din cheltuieli în condițiile în care reorganizează în sistem hibrid salariații. Se pot reduce cheltuielile cu chiria și cheltuielile cu combustibilul. Potrivit experților imobiliari, cererea de spații de închiriat este considerabil mai mică acum în comparație cu începutul anului trecut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul doare, dar ceea ce ne lasă răni adânci este totuși minciuna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Până la miezul nopții împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, despre noroc, curaj și schimbare în această oră. Oameni care au început poate târziu în viață. Societatea grăbește totul. Dacă nu reușești repede, ai impresia că ai pierdut trenul. Dar istoria contrazice această panică modernă. De exemplu, Colonel Sanders a construit imperiul său după 60 de ani. Grandma Moses a început să picteze serios la peste 70 de ani. Destinul nu poartă ceasul nostru la mână. Uneori viața pregătește încet o schimbare uriașă. Nu pierde speranța.

Intuiția și clipa decisivă. Există acele momente în care omul simte că trebuie să facă un pas fără să poată explica logic de ce. O mutare, o plecare, un nou început. Uneori rațiunea merge încet, încet, dar sufletul înțelege primul. Mulți oameni spun că marile schimbări din viața lor au început cu acea senzație greu de descris. Am simțit că trebuie, spun aceștia. Poate că norocul are uneori voce interioară și e mai bine să-l ascultăm.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Pericolul de a aștepta momentul perfect. Mulți oameni ratează șanse pentru că așteaptă certitudini absolute. Dar adevărul este altul. Viața rareori garantează ceva. Curajul înseamnă să faci pași și cu teamă. Norocul îi întâlnește mai des pe cei aflați în mișcare decât pe cei paralizați de analiză. Rabindranath Tagore spune:

Există noroc sau doar alegeri? Filozofii au discutat asta de mii de ani. Unii spun că totul este hazard. Alții cred că omul își construiește destinul prin decizii repetate. Poate adevărul se află între ele. Nu controlăm toate întâmplările, dar controlăm felul în care răspundem la ele. Și uneori exact această reacție schimbă tot jocul.

Și pe final de oră, tragedia transformată în sens. Viktor Frankl, care a supraviețuit lagărelor naziste și a scris apoi despre sensul vieții, chiar și în suferință. El observa ceva extraordinar. Omului i se poate lua aproape totul, mai puțin libertatea de a-și alege atitudinea. Și aici stă forța uriașă a omului. Chiar și când norocul își schimbă pasul în rău, omul poate încă decide cine devine după această experiență. Rămâneți pe frecvență, continuăm imediat după fix.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Potrivit raportului de activitate al Inspecției Muncii pe 2025, se observă o diminuare a numărului de salariați și de contracte de muncă și un număr ridicat de contracte individuale de muncă pe perioadă determinată. Raportul de activitate al Inspecției Muncii pentru anul 2025 oferă nu doar o statistică a pieței muncii, ci și o oglindă a realităților socioeconomice cu care ne confruntăm. O primă analiză a datelor evidențiază un fenomen clar de contracție. Atât numărul salariaților, cât și cel al contractelor individuale de muncă au înregistrat o diminuare. Diminuarea numărului de salariați și de contracte nu poate fi atribuită unui singur factor. Pe de o parte, asistăm la un val firesc de pensionări, iar pe de altă parte, datele din raport privind concedierile colective confirmă o nevoie de restructurare în anumite sectoare, dublată probabil și de o diminuare a numărului de locuri de muncă nou create. Cel puțin în sectorul public, acest fenomen este confirmat de succesiunea de acte normative prin care ocuparea locurilor de muncă vacante este blocată. Conform unui studiu de specialitate, 67% dintre companii cresc bugetele de digitalizare, însă doar 44% dintre organizații măsoară în mod constant impactul digitalizării. Companiile continuă să crească bugetele alocate digitalizării, însă mai puțin de jumătate au mecanisme reale pentru a măsura impactul digitalizării în business, conform unui studiu global. 67% dintre companii continuă să își majoreze bugetele de digitalizare cu o creștere medie de aproximativ 30%. Studiul a presupus interviuri cu membrii de board, manageri seniori și șefi de departamente din 213 companii din Europa și din Statele Unite ale Americii. Aproximativ 30% dintre investițiile în digitalizare sunt direcționate către inițiative de inteligență artificială. Totuși, doar 44% dintre organizații măsoară în mod constant impactul digitalizării asupra performanței de business. Mai mult, aproape jumătate dintre companii nu au o strategie digitală complet definită, iar 4% nu au deloc o strategie digitală. Cea mai mare despăgubire plătită anul trecut în baza unei asigurări de viață a depășit 1,3 milioane de lei și a fost acordată în urma unei îmbolnăviri grave, în timp ce valoarea acumulată a celor mai mari 5 despăgubiri achitate în 2025 a trecut de 5,3 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Cea mai mare despăgubire plătită anul trecut în baza unei asigurări de viață a depășit 1,3 milioane de lei. Suma a fost acordată în urma unei îmbolnăviri grave și a reprezentat un sprijin financiar esențial într-un moment dificil pentru un pacient oncologic. În astfel de cazuri, presiunea nu este doar una medicală, ci și una financiară. Se menționează în comunicatul Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Minciunile obligă mai mult decât orice adevăr. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ultima noastră oră împreună aici până la miezul nopții, Cătălina Răhăianu sunt, despre destin, speranță și clipe care deschid drumuri. Viața nu anunță marile schimbări. Rare ori știm că trăim o clipă importantă, chiar atunci, în acel moment în care o trăim. O conversație banală devine începutul unei cariere, cine știe. O zi obișnuită devine ultima înaintea unei mari schimbări. Viața nu vine cu muzică dramatică pe fundal și cu efecte spectaculoase atunci când se schimbă destinul. Tocmai asta o face atât de misterioasă.

Norocul celor care nu renunță. Există oameni care au fost la un pas să abandoneze exact înainte să li se schimbe viața. Poate că una dintre cele mai importante calități umane este rezistența. Să continui chiar și când rezultatele întârzie. Să mai bați încă o dată la ușă. Să mai încerci încă o dată. Uneori succesul stă ascuns după doar

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

semnele mici ale destinului mare. Bunicii spuneau adesea, viața îți dă semne. Poate că nu este vorba despre magie, ci despre atenție. Unii oameni observă oportunități acolo unde alții văd doar întâmplări. O idee notată pe hârtie, o întâlnire aparent banală, un drum schimbat în ultimul moment. Destinul vorbește deseori în șoaptea.

Când pierzi și totuși câștigi. Există eșecuri care salvează. Un job pierdut poate duce spre o adevărată vocație. O relație terminată poate deschide drumul spre liniște. Un refuz poate evita o tragedie. Nu ai de unde să știi. Pe moment doare, dar mai târziu înțelegi. Viața are o neurologică pe care sufletul o descifrează abia după

Și la final de ediție, final de oră, final de seară, puterea unei singure ore. Gândiți-vă câte lucruri se pot schimba într-o oră. Poți primi o veste, poți întâlni pe cineva, poți lua o decizie, poți începe o viață nouă. Poate de aceea proverbul românesc, când norocul își schimbă pasul, n-aduce anul, cât aduce ceasul, este atât de puternic. El vorbește despre fragilitatea și forța timpului. Anul construiește încet. Ceasul poate răsturna totul. Poate că adevărata înțelepciune este să nu disprețuim nici zilele lente, nici clipele explozive, pentru că viața are acest obicei surprinzător. Exact când crezi că totul a rămas pe loc, își schimbă pasul și atunci, într-un ceas, se poate deschide o lume întreagă. Viitorul depinde de ceea ce faci astăzi. Nu uita! Așa spunea Gandhi. Și iată, astăzi ne luăm la revedere câteva momente până la final de zi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc în continuare o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un studiu recent relevă o realitate pe care mulți o trăiesc, dar puțin o recunosc. Peste jumătate dintre români au fost nevoiți să sară peste mese, să mănânce mai puțin sau să aleagă produse mai ieftine din motive financiare, iar aproape 80% spun că sunt nevoiți să urmărească frecvent promoțiile pentru a-și permite cumpărăturile de bază. Nu este vorba de sărăcie extremă și vizibilă cu oameni care cerșesc pe stradă. Este vorba de foame ascunsă și anume cea care nu se vede, dar se simte la fiecare raft de supermarket. Arată o analiză de specialitate care reunește companii, organizații non-profit și autorități publice. Paradoxul este că problema e aproape invizibilă social. Aproape 40% dintre români spun că nu cunosc pe nimeni din cercul apropiat care să aibă dificultăți în a-și permite hrana, iar doar 19% cred că ar putea recunoaște ușor o persoană aflată într-o astfel de situație. În realitate, cifrele spun altceva. 6 din 10 români s-au temut în ultimul an că nu vor avea suficienți bani pentru mâncare, iar aproape 6 din 10 au evitat cel puțin o ieșire socială pentru că nu și-au permis să mănânce în oraș. În această perioadă, în România se aruncă anual peste 3,4 milioane de tone de alimente, în timp ce mai mult de un sfert din populație se confruntă cu riscul sărăciei și acces limitat la hrană. Angajații muncesc mai mult în 2026, câștigă la fel și vor să plece în condițiile în care unul dintre ei se declară pregătit să schimbe jobul în următoarele 6 luni, potrivit unui studiu de profil realizat de o agenție de cercetare de piață. Echilibrul dintre angajat și angajator s-a erodat vizibil în ultimii 3 ani. Angajații fac mai mult, câștigă mai puțin și se simt tot mai nesiguri pe jobul pe care îl au. Astfel, presiunea volumului de muncă și stagnarea veniturilor au creat un cocktail toxic pentru o retenție. Peste 30% dintre angajați plănuie să-și schimbe jobul în următoarele 6 luni, arată cercetarea MKOR Employee Sentiment 2026, perspectiva angajaților români 2023-2025. Moralul colegilor și al angajaților înregistrează tendința negativă cea mai accentuată din ultimii 3 ani ai studiului. În același timp, volumul de muncă a crescut constant. Angajații raportează niveluri ridicate și susținute de supra-solicitare din 2023 până în 2025. În același timp, percepțiile legate de dimensiunea echipelor s-au deteriorat vizibil. Angajatorii fac mai mult cu mai puțini oameni. Comisia Europeană a anunțat o ușoară relaxare a legislației certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră tranzacționabile obligatoriu de achiziționat de către operatorii de active energetice și industriale cu astfel de emisii, măsură cerută de mai multe state membre, printre care și România. Astfel, un prim pas în această direcție visează așa numită rezervă pentru stabilitatea pieței de 400 de milioane de certificate. Aceasta este operațională din 2019 ca mecanism bazat pe norme pentru ajustarea ofertei de certificate. Acesta aborda cu succes excedentul structural de certificate care s-a acumulat după criza financiară din 2008 și a contribuit de atunci la restabilirea încrederii în piața carbonului. Până la sfârșitul anului 2024, 3,2 miliarde de certificate fuseseră invalidate, a explicat autoritățile Uniunii Europene. Comisia Europeană a propus o modificare a deciziei privind rezerva pentru stabilitatea pieței pentru a consolida instrumentul care asigură o piață stabilă și funcțională a carbonului. Modificarea propusă va opri mecanismul de invalidare, permițând ca aceste certificate să fie păstrate ca o rezervă care poate sprijini stabilitatea pieței. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipsește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri. Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor derulează în perioada 15-22 iunie a 6-a ofertă de titluri de stat Fidelis din acest an, care include 8 emisiuni, 4 în euro și 4 în lei, dintre care 2 sunt dedicate donatorilor de sânge. Aceasta este cea de-a 37-a ofertă derulată de la momentul reluării programului Fidelis din iulie 2020. Prin intermediul precedentelor 36 de oferte, Ministerul Finanțelor a atras de la populație aproape 68,7 miliarde de lei, echivalentul la 13,8 miliarde de euro. Oferta derulată include 8 emisiuni, 4 în euro și 4 în lei, dintre care 2, una în lei și una în euro, sunt dedicate donatorilor de sânge. Pe tranșa donatorilor pot fi plasate ordine doar de către investitorii care au donat sânge în perioada 1 ianuarie 22 iunie 2026. Titlurile de stat pot fi subscrise prin intermediul consorțiului de intermediere sau prin intermediarii autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară care au semnat angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune și au transmis angajamentul către lead manager. Data estimată de admitere la tranzacționarea titlurilor de stat Fidelis este 26 iunie 2026. Veniturile obținute în urma investiției în titlurile de stat Fidelis, atât din dobânzi cât și din câștigurile de capital, sunt neimpozabile. În 2025, rata medie de ocupare a forței de muncă pentru absolvenții recenți cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani în Uniunea Europeană a fost de 83%, în creștere față de 82,3% în 2024, anunță Eurostat. Rata de ocupare a forței de muncă a variat de la 62% în Grecia la 91% în Malta. România a avut o rată de ocupare a forței de muncă în rândul absolvenților de 72,7%. Potrivit unui raport publicat de Eurostat, rata medie de ocupare a forței de muncă pentru absolvenții recenți cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani în Uniunea Europeană a fost de 83%, în creștere față de 82,3% în 2024. Vremea se va încălzi considerabil pe parcursul următoarelor două săptămâni la nivelul întregii țări, inclusiv în zonele montane, însă ploile sub forma de aversă se vor semnala pe aproape întreg intervalul de prognoză, în special la jumătatea acestei săptămâni, precum și în a doua parte a perioadei, arată prognoza de specialitate publicată de Administrația Națională de Meteorologie. Vremea se va încălzi treptat până în jurul datei de 22 iunie, de la 22 la 31 de grade media maximelor de temperatură și de la 11 la 17 grade în cazul mediei minimelor. În următoarele zile, media temperaturilor maxime se va situa între 25 și 29 de grade, iar minimele vor oscila între 13 și 16 grade. Averse vor fi posibile aproape în fiecare zi pe arii mai extinse și mai intense pe 18 iunie și după data de 23 iunie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciodată natura nu spune ceva și înțelepciunea altceva. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Datoria administrației publice, adică datoria guvernamentală, a fost în martie de 1170 de miliarde de lei, în creștere de la 1132 de miliarde de lei în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Ca procent din produsul intern brut, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 60,2% de la 58,2% în februarie 2026 din produsul intern brut, potrivit Institutului Național de Statistică. În martie, datoria pe termen mediu și lung a crescut la 1112 miliarde de lei de la 1073 de miliarde în februarie. Cea pe termen scurt a coborât la 58,128 de miliarde de lei de la 58,655 de miliarde de lei în luna anterioară. Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 940,74 de miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 207,63 de miliarde de lei. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică, pompierii militari au derulat la nivel național aproximativ 5.000 de misiuni. În acest interval, mai bine de 3.900 de persoane au fost asistate medical în urma intervențiilor derulate de către echipaje SMURD, iar alte 12 persoane au fost salvate din incendii, accidente rutiere sau din alte situații de urgență la care pompierii au fost solicitați să intervină. Totodată, echipajele operative au gestionat mai bine de 750 de misiuni care au constat în salvarea persoanelor sau animalelor aflate în situații de risc, operațiuni de descarcerare și gestionarea altor situații de urgență. De asemenea, s-au înregistrat efecte hidrometeorologice în 21 de localități din 12 județe. Concomitent cu aceste tipuri de misiuni, în weekend, echipajele de stingere au intervenit pentru lichidarea celor 135 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării. Tot în ultimele 3 zile, pentru informarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, au fost transmise 103 mesaje RO-alert. Acestea au vizat în principal semnalarea prezenței animalelor periculoase, precum și posibilitatea producerii unor fenomene meteorologice periculoase, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Producătorii agricoli ar putea beneficia până în vara anului viitor de o serie de măsuri de sprijin dacă propunerea legislativă care le conține și care este de puțină vreme în dezbaterea senatorilor va ajunge să se aplice. Concret, producătorii agricoli ar putea amâna plata datoriilor sau ratelor scadente ale creditelor, iar executarea silită a acestora ar putea să fie interzisă până în 2027. Propunerea legislativă este abia la începutul parcursului legislativ și visează stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor crizei economice. Ea trebuie să treacă însă de votul Parlamentului și să fie promulgată de președintele țării pentru a se putea aplica. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu este mai scump decât ceea ce primești pe gratis. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Scad ușor dobânzile la creditele în lei, o refinanțare ar putea scădea rata chiar și cu 1000 de lei. Cei care au credite cu dobândă variabilă vor vedea din iulie o ușoară scădere a ratei. IRCC-ul scade ușor, dar speranța este ca din a doua parte a anului să vedem și că inflația coboară, iar dobânzile scad mai serios, asta prognosează și Banca Națională a României. Pentru moment scade IRCC-ul de la 1 iulie, va scădea la valoarea de 5,56%. O diferență mică la rată, dar dacă Banca Națională va scădea dobânda cheie în a doua parte a anului, după 6 luni, vom vedea și IRCC-ul scăzând mai mult. Asta ar fi o veste bună pentru cei cu credite ipotecare cu dobândă variabilă. Băncile mai scad dobânzile, așa cum se întâmplă și acum, iar o refinanțare ar putea scădea rata sau se poate doar negocia cu banca o dobândă mai bună. Inclusiv creditele prima casă sau noua casă pot fi refinanțate după primii ani. Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare un proiect de ordine